sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je proč, pa ti presneti glas, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo bo skupčal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkal na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

Poplav na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju v preteklost. Časovna kapsula je pripravljena, smuk vanjo in gremo vum preveriti, kaj se je dogajalo na današnji dan 22. julija. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1280 je z ljubljanskim mestnim pečatom potrjena prva listina. 1298. angleški kralj Edward I. pri Falkirku premaga Škote pod vodstvom Williama Wallace. Alexander Mackenzie kot prvi Evropejec 1793. leta prečka sever Mehike in doseže Tihi ocean. 1796 mesto v Ohaju ob južni obali jezera Erie dobi ime Cleveland. Prirejena je prva avtomobilistična dirka v zgodovini 22. julija 1894 na relaciji med Parizom in Ruvnom v Franciji. William Post konča prvi samostojni polet okoli sveta leta 1933. 1937 pa ameriški senat zavrne Rooseveltov predlog, naj vrhovno sodišče dobi več pravic. 22. julija 1941 dan ustaje na Naroda Slovenije. V Tacnu so izstreljeni prvi streli proti italijanskemu sodelavcu. V Bretton Woodsu pa 1944. Predstavniki 44 vlad sprejmejo dogovor o ustanovitvi Mednarodne banke za obnovo in razvoj in pa Mednarodnega denarnega sklada. 1972 Venera 8 pošlje prve posnetke z površja Venere. Deng Xiaoping pa 1977. znova pride na oblast na Kitajskem. 1981 Mehmet Ali Akca zaradi poskusa atentata na papeža Janeza Pavla II. Je obsojen na dosmrtno ječo, no in leta 2010 tudi pomiloščen. 1986 pa Združeno kraljestvo kot zadnja država odpravi tepež v šolah. Kako? 1991 v milwaukeeskem stanovanju množičnega morilca Jeffreya Dahmerja odkrijejo 11 trupel. 1992 kokainski baron Pablo Escobar zaradi možne izročitve Združenim državam pobegne iz zapora v Medellinu. 2003. v napadu na skrivališče ubijajo Sadamova sinova Udaj in Kusaj Husein. 2011 po obobnem in strelskem napadu v Oslu na otoku Utoja nacionalistični skrajnež Andres Behring Breivik ubije 76 ljudi. Gremo k praznovanjem, gremo k lepim stvarem. V Svaziju danes praznujejo rojstni dan nekdanjega kralja Sobhuze II. V Socialistični republiki Sloveniji pa se je praznovalo dan ustaje slovenskega naroda. Danes, 22. julija, pa je tudi dan približka števila pi. In danes praznujemo življenje, tako kot vsak dan. In 22. julij zapišimo v zgodovino lepega. Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Spominska napoved.
1: Dobro jutro. V nenavadno sveže jutro so se prebudili na današnji dan pred 58 leti. V bližini Celja so se jutranje temperature spustile tudi pod 10 stopinj. Danes takšne osvežitve k sreči ne bo, čeprav bi tudi prijala. Danes bo pretežno jasno, zjutraj se lahko pojavi kratkotrajno megla. Popoldan bodo največ 26 stopinj, jutri pa nas čaka malce bolj oblačen dan, petek in sobota bosta večinoma sončna, jutra pa sveža in ponekod meglena, čez dan bo okrog 25 stopinj, od nedelje naprej pa bo spet bolj oblačno, povečala se bo tudi možnost za padavine, proti začetku naslednjega tedna pa se bo postopno nekoliko ogrelo.

0: s Radijem Celje pozitivno u nov dan.
1: Dobro jutro in prijeten začetek srede. Astrološka napoved pravi, da bomo danes bolj sproščeni in optimistični. Dan bo predvsem dober za nove ideje, načrtovanje kakšnega izleta, za učenje in za druženje. Pazite samo, da zaradi navdušenja ne obljubite oziroma da prevzamete preveč stvari nase. Danes torej pogumno, ampak z določeno mero. Dobro jutro.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. V Savinjski regiji je trenutno največ prostih delovnih mest v zdravstvu in negi, kjer je razpisanih kar 160 prostih delovnih mest. Veliko povpraševanje ostaja tudi v strojništvu, gradbeništvu, logistiki in gostinstvu. Kateri poklici in delodajalci najbolj zaposlujejo, si lahko preberete na novitednik.si. Mestna občina Celje v Trubarjevi ulici ureja nov nivojski prehod za pešce. Z njim bo izboljšala varnost pešcev, predvsem šolarjev in predšolskih otrok, na enem najbolj obremenjenih odsekov v bližini prve gimnazije in vrtca. V mestni občini Velenje pripravljajo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Šalek, s katerimi želijo omogočiti novo stanovansko gradnjo na izbranih nepozidanih zemljiščih ob Šaleškem gradu. Dopolnjeni osnutek prostorskega akta bodo predstavili na javni obravnavi, na kateri bodo občanke in občani lahko pridobili dodatne informacije ter podali svoje pripombe in predloge. Javna obravnava bo danes ob 16. v sejni dvorani mestne občine Velenje.
2: Vreme. V Celju trenutno 14, enako tudi Velenje, Laško in Šentjur, dober na 13, na Rogli pa svežih 6 stopinj, lepo prosim. Danes bo pretežno jasno, zjutraj se lahko pojavi kratkotrajna megla, popoldan bo do največ 26 stopinj. Jutri nas čaka malce bolj oblačen dan, petek in sobota bo sta večinoma sončna, jutra pa sveža in ponekod meglena, čez dan bo okrog 25 stopinj, proti začetku prihodnjega tedna pa se bo postopno nekoliko tudi ogrelo.
0: Promet.
2: Stanje na cestah ta trenutek mirno, naj tako tudi ostane, takoj, ko pa opazite na poti kakšen zastoj ali pa radar, pa nas v lokaciji varno opozorite na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.
9: Poslušate jutranji ritem
10: na Radiu Celje.
2: 3 minute so čez 6 v jutranjem ritmu. O prvi kavi vaša prva jutranja družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Ko smo že glih pri jutru pa pri jutranji kavi. Jutranja kava nas ob 6 zjutraj mogoče ne zbudi toliko, kot si mislimo. Ne? Telo ima namreč ob tej uri že naravni dvig hormona budnosti, zato v bistvu kofein najbolj pride do izraza malce pozneje.
1: Se pravi, da jo zjutraj pijemo bolj za dušo, kot za možgane.
2: Ja, jaz bi kar 2 skodelci za dušo danes.
1: Ja, ja.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
10: Vsako jutro.
9: Pravi ritem.
10: Smeh.
9: In veselje.
10: V jutranji.

0: Mal romantike za dobro jutro. Jan Plestenjak in Mareja, v naju še verjamem. 13. je čez 6. dobro jutro in dobrodošli. Danes prebujamo 22. juli, do avgusta nas loči samo še 10 dni. Smo torej globoko v delu leta, ko dneve merimo v tem, koliko stopinj imajo, čas pa v tem, koliko dopusta nam je še ostalo. In stari Rimljani so mesecu juliju najprej rekli quintilis, kar pomeni peti mesec, saj se je njihovo leto začelo marca, pozneje pa so ga potem preimenovali v julij po Juliju Cezarju.
1: Ja, nekateri dobijo po sebi poimenovano ulico, naprimer Julij Cezar, pa kar cel mesec.
0: Ja.
1: Ja, skromnost očitno ni bila vrlina starih Rimljanov.
0: Očitno ne.
2: Poslušate Radio Celje.

0: pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Umoran in Jasmin Stavros. Upam, da je prva kava prijela in da niste čist nič zmatrani. 5 minut postaja še do 6:30. Dobro jutro. V Dobju so bili že tik pred tem, da bodo začeli graditi nov dom starejših. Bojana, kje se je pa zdaj zapletlo?
1: Ja, kot običajno pri denarju. Najugodnejša ponudba na razpisu za izvajalca del je bila za 500 000 evrov višja od zneska, ki ga je za gradnjo nameravala prispevati država. Kaj bodo v občini storili zdaj? Se bodo domu starejših morali odpovedati? Slišimo v regiji danes o 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno z menoj.
2: In pol sedmih je že ura, čas je, da preverimo, kaj dogaja na cestah.
3: Promet.
2: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
4: Dobro jutro, vsem skupaj. Kar se štajerske tiče, nekoliko zgoščenega prometa že, pred predorom Pletovarje, na tem delu, torej od Celja vzhoda proti Mariboru, pa malce niže, Krtina Šentjako proti Ljubljani, tam do 10 nekako minut zamude. Sicer pa, kar se ostalih odsekov tiče, danes bodo dela pesnica Razsev Dragočova proti Mariboru med 7 in 14 uro. Prav tako opozarjamo na dela med 8 in 14 na regionalni cesti Pesnica Hoče. V noči srede na četrtek med 22 in 1 bo zaprta avtocesta med Blagovico in Lukovico proti Mariboru. Četrtek med 2 in 5 pa bo zaprt odsek Lukovica-Blagovica proti Mariboru. Dobro jutro, naj bo čim bolj varno, srečno in prijetno.
2: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Varno in previdno na vseh poteh, če kje v kakšnem križišču opazite kak nedolujoč semafor, dejte nas opozorite lokaciji na 08013-02.
5: Regija danes.
6: Pozdravljeni. Enote doma starejših v Dobju še nekaj časa ne bo, čeprav je že vse kazalo, da se bo gradnja lahko začela. Zapletlo se je pri financiranju, a župan Franc Leskovšek pravi, da ne bodo vrgli puške v koruzo. Prebivalci Dobja želijo imeti dom starejših v domačem okolju. Kot poudarja župan Franc Leskovšek, je občina pridobila evropska sredstva v višini 2,8 milijona evrov in podpisala pogodbo s pristojnim ministrstvom. Občina je zagotovila tudi gradbeno dovoljenje. Zapletlo se je pri razpisu za izbiro izvajalca gradbenih del. Na prvi razpis se ni prijavil nihče, na ponovljenega so prispele 3 prijave, a je bila najbolj ugodna ponudba 500 tisoč evrov višja od zneska, ki ga je nameravala prispevati država. Tako je začetek gradnje splaval po vodi. Država bo morala 2,8 milijona evrov najverjetneje vrniti v Bruselj. Župan upa, da bo vlada v prihodnjih letih vendarle zagotovila denar za gradnjo enote doma starejših v občini. Ker nameravajo enoto doma starejših graditi na mestu nekdanje osnovne šole, bodo stavbo še to poletje porušili.
5: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno svežih 14, enako tudi Šentjur in Šmari pri Jelšah, v Trbovljah 13. Danes bo pretežno jasno, popoldan bo do največ 26 stopinj, jutri nas čaka malce bolj oblačen dan, petek in sobota bosta večinoma sončna, jutra pa sveža, ponekod tudi meglena, čez dan bo okrog 25 stopinj, proti začetku prihodnjega tedna pa se bo postopno spet nekoliko ogrelo.
5: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
7: To je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
2: Dobro jutro in dober dan. Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša prva jutranja družba. 3 minute so čez pol sedmo. Dobrodošli. V preteklih dneh so imeli policisti spet polne roke dela. Neznani storilec je namreč v začetku tega tedna vlomil v paketomata v Žalcu in Velenju. V Žalcu je vlomil v 4 predalnike paketomata, ki so bili prazni, hvala Bogu. Več sreče pa je imel v Velenju, kjer je vlomil v več paketomatov in iz 2 ukradel vrednejša paketa. V vseh primerih je lastnikom seveda škodo povzročil s poškodovanjem predalnikov. Kje so policisti spet obravnavali primer spletne goljufije, pa slišimo takoj po 2 v paketu.
7: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Damjana David in Next Summer. 20 jih manjka še do 7, v nadaljevanju pa skočimo nazaj v leto 1970, zapojemo si Rose Garden. Še prej pa, tudi včeraj so policisti obravnavali primer spletne goljufije. Neznani storilec je občanu območja policijske postaje Laško poslal SMS z lažnimi navodili posodobitve spletne banke. Občan je seveda sledil navodilom in tako neznancu omogočil dostop do svojega spletnega bančništva in neznani storilec je na to občanu z računa ukradel dobrih 1300 evrov denarja. Če vam banka pošlje povezavo in zahteva geslo, to zagotovo ni banka. Banke tega nikoli ne počnejo, je pa nekdo, ki bi zelo rad šel na dopust z vašim denarjem, zagotovo na drugi strani. Previdno torej s tehnologijo in ne nasedajte nepridipravom. Dobro jutro.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša. V Aqualuno gremo mi,
1: kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti. Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje. Kružniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istia v Danfors Celje. Teharska cesta 4. Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Petar Grašo in jedina. Za lep začetek tega jutra, 4 minute ostajajo še do 7. Dobro jutro in dobrodošli. Zdaj pa rečte kar čte, ampak slovenski športniki so res neverjetni. Mladi košarkarji in rokometaši, pa da o uspehu Tadeja Pogačarja na turu ne govorim, za izjemen uspeh pa so včeraj poskrbeli tudi slovenski kajakaši.
2: Ja, na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Oklahoma Cityju so kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Hrastničan Peter Kauzer, pa Žiga Linhočevar in Celjan Lanto Minc.
1: Čestitke vsem, a ne? V novicah ob 7. pa tudi, zakaj je bilo v italijanski Bologni več 10 ranjenih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Del opozicije in demokrati napovedali aktivno vključitev v referendumsko kampanjo. Bolonijo spopadih med policijo in protestniki več deset ranjenih. Vreme pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. V opozicijski svobodi, SD ter Levici in Desni pritrjujejo pobudnikom, ki so včeraj z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Svoboda in demokrati so napovedali aktivno vključitev kampanje pred referendumom, v Levici in Desni pa so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. V spopadih policije in protestnikov, ki so se v ponedeljek zvečer v Bologni na severu Italije zbrali na protestih proti policijskemu nasilju, je bilo poškodovanih 64 policistov, je sporočilo tožilstvo. Protesti so izbruhnili potem, ko je v nedeljo med nasilnim posredovanjem policije v mestu umrl 42-letnik maroškega rodu. Italijanska premierka Giorgia Meloni je razmere v Bologni obsodila kot nesprejemljive. Izpostavila je, da je nujno potrebno preiskati resnico o nedeljskem incidentu, da pa nič ne more opravičiti nasilje nad organi pregona. Belgijec Remko Evenepoel je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. Vožnji na čas od Eviana do Tonona je bil 26-letnik za 28 sekund hitrejši od slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4 minute in 32 sekund naskoka pred Evenepoelom. Po grdem pacu je moral odstopiti Nemec Florian Lipovic, ki je bil dobro na poti, v skupnem seštevku pa je bil pred včerajšnjo etapo peti.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Promet.
2: Previdno, ko si počene pneumatike ovirajo promet na avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Celje Center. O zastojih, o ovirah in radarjih opozarjajte na 080 13 02.
3: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ.
4: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: 4. julija med 8. in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Tremeri od hišne številke 3 do 23. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno mreže, naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
1: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
2: Petih je že čez sedmo, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dobrodošli. In preden boste danes zagrabili nakupovalni voziček pred trgovino, sam preverite, da je ta res prazen, zato ker kupec v Murski Soboti je po trgovini kar 20 minut v vozičku vozil mlado kačo. K sreči je kačo opazil šele pri blagajni in pa ne, ob izhodu mu je niso zaračunali, kar je zelo čudno, ker danes ti kar vse pokasirajo, a ne?
1: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
1: Smeh.
3: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
3: Na Radio Celje.
2: So pa kačo vrnili nazaj v naravo in pa ni bila strupena k sreči.

0: Alvaro Soler in Con Calma. 11 je čez sedmo, ogreva se že Tanita Tikaram s hitom Twist in My Sobriety. Dobro jutro in dober dan. Gremo pa zdaj za trenutek v deželo kengurujev. V avstralskem Sydneyju imajo posebno patruljo za zaščito gostov v restauracijah in to zdaj na novo. Namreč v pristanišču so galebi postali tako predrzni, da ljudem hrano dobesedno pulijo iz rok. Zato jih zdaj odganjajo z izurjenimi ovčarskimi psi. Lepo prosim. Oh. Ja, zaposlili so ovčarske pse, da preganjajo galebe, ki ljudem v pristanišču kradejo hrano. Moram reči, da so res daleč prilezli. Nekoč so pasli ovce, danes pa čuvajo pomfri. Bravo.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Lady A in Need You Now. 4 minute ostajajo še do pol osmih. Dobro jutro in dober dan. Faraon in Slavko Ivančič pa bodo z nami že čez trenutek, še prej pa gremo v Laško. V občini Laško namreč nameravajo nekdanjo pekarno v središču mesta spremeniti v inkubator. Čemu bo ta inkubator namenjen oziroma kaj vse se bo v njem dogajalo, pa izvemo v regiji danes ob pol osmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Laško na področju podjetništva trenutno največ dejavnosti namenja vzpostavitvi mrežnega podjetniškega inkubatorja. Pri slednjem Laško, ki je vodilni partner, sodeluje z občino Žalec. Inkubator bo deloval na dveh lokacijah, in sicer v Trubarjevi ulici v Laškem in na mestnem trgu v Žalcu. Svoje vrata bo predvidoma odprl v letu 2027, napoveduje župan Marko Šantej.
2: Gre za enega ključnih razvojnih projektov naše občine, kateri so trenutno v teku. Pridobili smo sredstva v sklopu finančnega instrumenta Dogovor za razvoj regij. Gre za približno 1,4 milijona evrov. Za Laško območje smo nepremičnino, se pravi objekt nekdanje pekarne med Pivovarniško in Trubarjevo ulico, že kupili. Pred dnevi smo uspešno prejeli tudi gradbeno dovoljenje. Sledi pa zaključek projektiranja in nato javno naročilo za izbor izvajalca. Tako načrtujemo, da bi lahko z deli pričeli že letos, zaključili pa jih bomo v prihodnjem letu.
1: V podjetniškem inkubatorju bo prostora za 7 pisarn za inkubirance. V njem bodo tudi 2 večja prostora za delavnice oziroma laboratorije za zagonska podjetja ter večnamenski prostor oziroma konferenčna dvorana, ki bo namenjena tudi raznim srečanjem in izobraževalnim dejavnostim.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju trenutno 15, enako tudi Slovenske Konjice, Dobrna in Laško pa 14 stopinj. Danes bo pretežno jasno, popoldan se bo ogrelo na največ 26, jutri nas čaka malce bolj oblačen dan, petek in sobota bosta po večini sončna, jutra pa bodo sveža ponekod tudi meglena, čez dan bo okoli 25 stopinj, proti začetku prihodnega tedna pa se bo postopno tudi nekoliko ogrelo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Previdno, ko si počene pneumatike ovirajo promet na avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Celje Center, tovorno vozilo pa stoji na izvozu Celje Center, zato torej res previdno in upoštevajte prometno signalizacijo. Zastoji pa so na avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na poti proti Kopru med Uncem in Postojno. Varno in previdno še naprej na poti, o vseh zastojih in ovirah pa pravi čas obveščajte. Veščajte na 080 13 02.
5: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
6: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 24. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Mestinju med 6. in 13. uro na območju transformatorske postaje Sodna vas. V Zadobrovi med 7:30 in 10. uro dopoldne na območju transformatorske postaje Bozne nizkonapetostno mreže Platošek vzhod. V Rogaški Slatini med 7. in 10. uro na območju transformatorske postaje Ločendol nizkonapetostno mreže Cvetlični hrib Kunstič. V Šentjurju med 7. in 10. uro na območju transformatorske postaje Spodnje Lokarje nizkonapetostno mreže Spodnje Lokarje. V Šentjurju pa med 11. in 13. uro na območju transformatorske postaje Jarmovec nizkonapetostno mreže Cerovec Gaber. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: Dobro jutro in dobro dan. Boštjan, Miza in Bojana smo vaša prva jutranja družba. 4 minute so čez 7:30. Dobrodošli. 6 deklet iz Celja in Rogaške Slatine se je uvrstilo med 8 najboljših na svetu. Slovenska košarkarska reprezentanca do 17 let je na svetovnem prvenstvu osvojila 8. mesto, naše kraje pa so zastopale kar 3 igralke Cinkarne Celje in 3 igralke Janine. Katera je bila izbrana celo v drugo najboljšo peterko prvenstva, pa preberite na spletni strani ali pa v aplikaciji Novi tednik.
5: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Dve vstopnici, en poleten dan in več kot dovolj razlogov, da kopalke oblečete že takoj zjutraj, ko se zbudite.

0: V Aqualuni lahko pogumni osvojite King Cobra in Black Cannon, najmlajši pa raziskujejo Aqua Jungle in pa Aqua Safari. Tisti, ki potrebujejo oddih, pa se prepustite bazenom, soncu in sproščanju na zelenici. Na Radiu Celje vam vsak dan podarjamo 2 celodnevni vstopnici za termalni park Aqualuna. Morda bomo izžrebali prav vas in vas skupaj z vašo najljubšo osebo pošljemo na dan poln vode, sonca, smeha in pa nepozabnih spustov. Takoj zdaj pošljite SMS s svojim imenom in priimkom ter besedo Aqualuna na 031 609 609.
1: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-triglav.si
1: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov. Kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Dan First Celje, Teharska cesta 4.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
4: Pozor, pomembna novica. Na Ljubečni bo to soboto gasilska veselica.
5: Gasilsko društvo Ljubečna vas v soboto 25. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Anžeta Pogladiča ter Dolenskih pet.
4: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom, pa še vstopnine ni. Vabljeni.
6: Dobimo se ob 19.

0: novice na Radiu Celje.
1: Nekdanji avstrijski kancler Janši predstavil orodje za kibernetsko varnost. Agencija za varstvo konkurence je uvedla postopek zoper podjetja za dobavo računalnikov. Vreme pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je zdaj poslovnež in predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je 13. julija srečal s predsednikom vlade Janezom Janšo. Pri njem naj bi v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja. Kabinetu premijeja so obisk potrdili ter dodali, da je bil informativne in predstavitvene narave. Zagotovili so še, da bo odloženje o morebitnih nadaljnih aktivnostih potekalo skladno z veljavno zakonodajo in predpisanimi postopki. Varuh konkurence je konec junija uvedel postopek zoper 9 podjetij. Izkazana je verjetnost, da so v Sloveniji sklenila prepovedan omejevalni sporazum oziroma usklajeno ravnala v postopkih oddaje javnih naročil za dobavo osebnih in prenosnih računalnikov ter povezane periferne opreme. Agencija za varstvo konkurence poziva k posredovanju informacij. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Lanto Mint. Slovenci so za 11 stotink sekunde premagali Švicarje, sekundo in 18 stotink pa bronaste Avstrijce.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
0: Promet.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Dobro pa tudi vedeti, da bo od 1. avgusta naprej na avtocesti na relaciji Šentilj-Maribor-Ljubljana prepovedano prehitevanje za tovornjake nad 7 ton in pol in to med 5 uro zjutraj ter 10 uro zvečer. Srečno na poti, o vseh zastojih pa opozarjajte na nič 80 13 nič dve.
8: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
9: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 22. julija med 8 in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Tremeri od hišne številke 3 do 23. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje, naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: Radio Celje.
1: Točno 6:08, sončno sredo prebujamo v pravem tempu. Dobrodošli in dobro jutro na Radiu Celje. Jaz zdaj berem malo, kakšna dela, kaj opravlja danes mladina. Nek študent je namreč pol leta potoval po svetu in za plačilo je preizkušal tobogane in za to opravljeno delo dobil 34 000 evrov. Ja, študent je obiskoval letovišča na Malorki v Egiptu, Turčiji in tam res ocenjeval bazene in pa vodne tobogane. In lahko samo rečem, da hvala Bogu končno ena služba, pri kateri je kričanje na delovnem mestu znak, da delaš dobro.
0: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
0: Smeh.
2: In veselje.
0: V jutrem

0: Večna Bonnie Taylor in Holding Out for a Hero. 11 je točno čez 8, lep dan je pred nami, dobro jutro in dobrodošli na Radio Celje. Danes pa mineva točno eno leto, odkar se je v 76. letu poslovil Ozzy Osbourne, ena največjih ikon rocka in heavy metala. Ja, v njegovem rojstnem kraju v Birminghamu bodo njemu spomin, zato danes prvič priredili praznovanje, imeli bodo prvi Ozzyjev dan. Pripravljajo torej koncerte, filmske projekcije, razstave in pa orkestrske izvedbe njegovih pesmi. Ozzy je nekoč sam izjavil, življenje je polno obžalovan, ampak prav to je tisto, kar nas naredi takšne, kot smo. Danes se ga Birmingham spominja predvsem po vsem, kar je ustvaril.
1: Slušate Radio Celje.

0: napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
1: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
0: Športna oprema na www.firax.si. Prodajni programi Zeus, Erea, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema. www.firax.si.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Zoe Wees in Girls Like Us. 6 minut ostaja še do 8:30, dobrodošli in dobro jutro. Šolsko leto pa je končala tudi Ljudska univerza Celje. Z raznolikimi programi je tudi letos spodbujala vseživljenjsko učenje ter ustvarjala priložnosti za osebni, poklicni in družbeni razvoj vseh generacij in kako uspešna je bila pri tem, slišimo v regiji danes ob 8:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Ljudska univerza Celje ob zaključku šolskega leta beleži številne uspehe na področju izobraževanja odraslih, svetovanja, vključevanja priseljencev, podpore družinam in mednarodnega sodelovanja. Z raznolikimi programi je tudi letos spodbujala vseživljenjsko učenje ter ustvarjala priložnosti za osebni, poklicni in družbeni razvoj vseh generacij. Pomembne uspehe so dosegli udeleženci formalnega izobraževanja. V programu Osnovne šole za odrasle je bilo podeljenih 16 spričeval o zaključenem razredu in 15 zaključnih spričeval 9. razreda. 10 kandidatov je opravilo poklicno maturo, med njimi je bil tudi zlati maturant. V Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje je potekalo tudi usposabljanje za pridobitev kvalifikacije pomočnik kuharja. Za zaprte osebe so izvedli še tečaja slovenskega in angleškega jezika ter delavnice za krepitev socialnih in življenjskih veščin. Pomemben del dejavnosti Ljudske univerze Celje je namenjen vključevanju priseljencev. Program je v tem šolskem letu obiskovalo več kot 200 udeležencev. V sodelovanju z mestno občino Celje so se nadaljevali tudi tečaji slovenščine za albansko govoreče učence celjskih osnovnih šol. Pristojno ministrstvo je program prepoznalo kot primer dobre prakse na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno sonce in 17 stopinj, enako tudi Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice, Šentjur in Laško še stopinjo manj. Danes bo pretežno jasno, popoldan bo do največ 26 stopinj, jutri nas čaka malce bolj oblačen dan, petek in sobota bosta večinoma sončna, jutra pa sveža, ponekod tudi meglena, čez dan bo okoli 25 stopinj, proti začetku prihodnjega tedna pa se bo še dodatno ogrelo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Dobro pa vedeti, da bo od 1. avgusta naprej na avtocesti med relacijami Šentil, Maribor in Ljubljana prepovedano prehitevanje za tovornjake nad 7 ton in pol in to med 5. uro zjutraj in 10. uro zvečer. Srečno, previdno in varno na poti. O vseh zastojih in ovirah pa opozarjajte na 080 13 02.
4: Kolesar je nepredvidljiv. Ti bodi predvidljiv. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Dobro jutro in dober dan. Boštjan, Mirza in Bojana smo veseli, ker smo skupaj dobrodošli na Radiu Celje. Ja, del zgodovinskega slovenskega zlata je tudi Celjan. Slovenski kajakaši Peter Kauzer, Žiga Linhočevar in Celjan Lanto Minc so v Oklahoma Cityju osvojili prvo zlato za samostojno Slovenijo na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev v slalomu. Seveda čestitke in pa bravo, pa še tako naprej.
4: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Eric Clapton in Tears in Heaven. Glasbeni skok iz leta 1999 bomo nadaljevali še s hitom lanskega poletja. V našo družbo namreč prihaja odlična Alja s hitom Če. Še prej pa gremo za trenutek mal na dopust. Zgodila se je namreč tatvina epskih razsežnosti, lepo prosim. Nekdo je z plaže v Italiji ukradel 350 ležalnikov, ki so skupaj vredni okrog 45 tisoč evrov, lepo prosim. In po dveh letih je te iste ležalnike zdaj neka turistka prepoznala na plaži v Albaniji. 350 ležalnikov. Mislim, težko rečeš, da si jih po nesreč spravil v prtljažnik, ne pa jih pač odpeljil. Mislim, kako sploh ukradeš toliko ležalnikov? Mislim, lastniki zdaj vedo, kje so ukradeni ležalniki, nazaj pa jih še vedno niso dobili, pa najbrž jih tudi nikoli ne bodo dobili, ne? 350 ležalnikov, ne morem verjeti. Očitno se niso selile samo ptice, tudi ležalniki so šli prezimovati v Albanijo.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Več na zpo.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Shakira in njen največji hit Whenever, Wherever iz leta 2002. Doma ga imam mimo grede še vedno na kaseti, pa še vedno dela. 4 minute postajajo še do 9. Jole se nam pridruži že v nadaljevanju, še prej pa gremo v Bolonjo. Na silnih protestih v Bolonji je bilo poškodovanih kar 64 policistov. Protestniki so se na ulicah zbrali po smrti 42-letnega moškega maroškega rodu, ki je umrl med policijskim posredovanjem. Sprva miren protest se je sprevrgal v spopade. Policiste so leteli stoli, steklenice in pirotehnika, policija pa je odgovorila solzivcem in vodnimi topovi. Ukrajina pa ima novega vrhovnega poveljnika vojske. Zakaj pa je predsednik Volodimir Zelenski po večdnevnih protestih odstavil Oleksandra Sirskega in kdo ga bo zamenjal, pa bomo slišali v novicah ob 9.
1: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Mediji zaradi zadržanja razpisa v negotovosti. ZDA z novimi napadi na Iran, ta svari pred napadi na jedrske objekte. Vreme pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrle.
0: Novice na Radiu Celje.
1: Mediji zaradi zadržanja razpisa v negotovosti. ZDA z novimi napadi na Iran, ta svari pred napadi na jedrske objekte. Vreme pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti.

0: Ljudje, ki so pričakovali sredstva po pozivu iz februarja, vnesla negotovost in jim povzročila skrbi. Nekateri še vedno upajo, da bo ministrstvo našlo ugodno rešitev. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je odločitev glede zadržanja poziva, po katerem je za letos in leto 2027 na voljo po 2 milijona evrov, sporočila 9. julija. V takratni izjavi za javnost je dejala, da odločbe in pogodbe še niso bile izdane, zato bo poziv, ki omogoča sofinanciranje do 3 novih zaposlitev pri izdajateljih tiskanih medijev in do 2 pri digitalnih medijih, zadržan do rebalansa. Ameriška vojska je 11. noč zapored izvajala napade na Iran. Zračno obrambo so aktivirali tudi v Teheranu. O eksplozijah so poročali iz več krajev po državi, vključno z mestom Bušer, kjer se nahaja edina iranska jedrska elektrarna. Teheran je posvaril ZDA pred napadi na jedrske objekte, kar bi pomenilo eskalacijo vojne. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic bo zaradi zloma ključnice, ki ga je utrpel med torkovo vožnjo na čas na dirki po Franciji, odsoten vsaj 6 tednov. Malo verjetno je, da si bo pravočasno pomogel za zadnje vrhunce sezone. Ekipa Red Bull zdaj vse stavi na Evenepoela. Belgijec je skupno na drugem mestu za slovenskim masom Tadejem Pogačarjem, za katerim zaostaja za 4 minute in 32 sekund.
1: Vreme.
0: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Promet.
8: Policijska kontrola je v Celju pri izvozu Celje Center v smeri Maribora, zastoj pa je na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Varno in previdno na poti, o vseh ovirah pa opozarjajte na 080 13 02.
9: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
10: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
8: In pet jih je čez deveto. Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba. Dobrodošli. Ja, današnji datum skriva eno najbolj znanih številk v matematiki. Danes je 22. julij in če 22 delimo 7, torej 7. mesecem v letu, dobimo približno 3,14, kar pa je število pi. Zato danes obeležujemo dan približka številki pi. Mislim, se vem, počitnice so, jaz pa vam tukaj težim z matematiko ob 9. zjutraj. Sam tok, da vete, jaz sem na vaši strani, nič skrbet, ker še vedno čakam, kdaj mi bo Pitagorov izrek prišel prav v vsakdanjem življenju.
12: Vsako jutro.
11: Pravi ritem.
12: Smeh.
11: In veselje.
12: Ujutro.

0: Over the Rainbow, zaprijeten začetek tega jutra, 12 je čez 9, dobrodošli in dober dan na Radiu Celje. Če ste danes zjutraj že o prvi kavi mogoče pomislili, da bi menjali službo, niste čist brez možnosti. V Savinjski regiji je namreč trenutno odprtih skoraj 500 delovnih mest, največ jih je v zdravstvu, v negi in socialnem varstvu, kjer iščejo kar 160 novih zaposlenih, potrebujejo pa tudi socialne oskrbovalce, bolničarje, medicinske sestre, zdravstvene tehnike, fizioterapeute in zdravnike. Veliko priložnosti pa je tudi v strojništvu, gradbeništvu, logistiki in v gostinstvu. Skratka, priložnosti je skoraj 500, zdaj je treba samo še najti tisto, kjer je plača dobra, kjer so sodelavci prijazni in kjer kratek sestanek res pomeni kratek sestanek.
1: Poslušate Radio Celje.

0: vaše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
2: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
3: Pozor, pomembna novica. Na Ljubečni bo to soboto gasilska veselica.
4: Gasilsko društvo Ljubečna vas v soboto 25. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Anžeta Pogladiča ter Dolenskih pet.
3: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom, pa še vstopnine ni. Vabljeni.
5: Dobimo se ob 19.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
7: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Madonna, tole pa so bili dobri poletni ritmi, klapa Šibenik in Maslina je neobrana. V nadaljevanju dvignemo tempo Savage Love, še prej pa naredimo skok v Velenje. V Velenju bo namreč zrasla nova stanovanska soseska z 200 javnimi najemnimi stanovanji. Občina je s stanovanskim skladom že podpisala dogovor o sodelovanju, krati v Velenju pripravljajo tudi spremembe prostorskega akta, s katerimi želijo omogočiti novo stanovansko gradnjo ob Šaleškem gradu. Koliko novih stavb je predvidenih na tem območju, pa slišimo v regiji danes ob 9:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V mestni občini Velenje pripravljajo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Šalek, s katerimi želijo omogočiti novo stanovansko gradnjo na izbranih nepozidanih zemljiščih ob Šaleškem gradu. Dopolnjeni osnutek prostorskega akta bodo predstavili na javni obravnavi, na kateri bodo občanke in občani lahko pridobili dodatne informacije ter podali svoje pripombe in predloge. Javna obravnava bo danes ob 16. v sejni dvorani mestne občine. Predlagane spremembe prostorskega akta se nanašajo na dve ločeni območji. Na travnatem območju med Šaleškim gradom, regionalno cesto Velenje Slovengradec in reko Pako je predvidena gradnja več stanovanske stavbe. Na jugovzhodnem delu območja pa gradnje dveh stanovanskih stavb ob cesti na Vrtače. Pri načrtovanju je poseben poudarek namenjen kakovostni umestitvi novih objektov v prostor, da bodo usklajeni z zgodovinskim pomenom Šaleškega gradu in krajinskimi značilnostmi območja. Cilj sprememb je po navedbah velenjske občine omogočiti razvoj novih stanovanjskih površin ob hkratnem spoštovanju kulturne dediščine, naravne danosti in kakovosti bivalnega okolja.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 19, enako tudi Šentjur, Laško in Slovenske Konjice, 20 pa Šmarju pri Jelšah in Velenje. Popoldan bo do največ 26 stopinj. Jutri pa nas čaka malce bolj oblačen dan, petek in sobota bosta večinoma sončna, jutra pa sveža, ponekod tudi meglena, čez dan bo okoli 25 stopinj, proti začetku prihodnega tedna pa bo spet bolj vroče.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Policijska kontrola je v Celju pri izvozu Celje center v smeri Maribora, radar pa je na koncu počivališča Celje zahod Lopata na Štajerski avtocesti v smeri Maribora. Še eden pa je v Lokovici pri Šoštanju. Tam torej previdno in po predpisih, zastoj pa je na avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Varno in previdno še naprej na poti, o vseh ovirah in radarjih pa opozarjajte na nič 80 13 nič dve.
4: To je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
2: 4 minute so čez pol deseto. Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba. Dobro jutro, dobro dan in dobrodošli. Svetovna zdravstvena organizacija svetuje, da klimo doma nastavimo na približno 27 stopinj, ko je zunaj res vroče in da zraven vklopimo še ventilator. Prostor se lahko v bistvu zdi zaradi ventilatorja približno 4 stopinje bolj hladen, poraba energije pa za hlajenje je lahko precej manjša, kar je tudi bolj ugodno za nas. Dnevna soba naj bo torej prostor za ljudi, ne pa zamrzovalnik za ribe na dveh nogah.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Ej, kdo gre z nami na najbolj topo genialen dan letošnjega poletja? King Cobra, Black Cannon, divje vodne drče, valovi in pa tobogan Four Slide, na katerem se lahko proti vodi hkrati zapodijo kar štirje prijatelji. V termalnem parku Aqua Luna vas čaka cel dan vodnih dogodivščin, mi pa do konca tega tedna podarjamo po dve celodnevni vstopnici za vsak dan, torej za obisk Aqua Lune. Za sodelovanje pošljite SMS s svojim imenom in priimkom ter besedo Aqua Luna na 031 609 609.
0: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
1: Prenavljate kopalnico? Tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfors Celje, Teharska cesta 4.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Računsko sodišče uradu predsednice za poslovanje v letu 2024 izdalo mnenje s pridržkom. Aktivisti v Franciji ogorčeni nad novim varuhom človekovih pravic.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Računsko sodišče uradu predsednice za poslovanje v letu 2024 izdalo mnenje s pridržkom.

0: Računsko sodišče je uradu predsednice republike po reviziji pravilnosti poslovanja v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je, da je v nekaj primerih posloval v neskladju s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili. Urad je že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe, so sporočili z računskega sodišča. Francoski parlament je na predlog predsednika Emmanuela Macrona za novega varuha človekovih pravic potrdil Francoisa Noela Buffeta, senatorja in nekdanjega ministra iz desne stranke republikancev, ki je v preteklosti nasprotoval istospolnim porokam. Aktivisti za človekove pravice so nad njegovim imenovanjem ogorčeni. Predstavniki organizacij civilne družbe mu očitajo, da je leta 2013 protestiral proti legalizaciji istospolnih porok in pravici do posvojitve za istospolne pare. V zadnjih letih pa da je glasoval proti temu, da bi vse ženske imele pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo. Vsi kolesarji na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje, je sporočila Mednarodna agencija za testiranje. V ta postopek testiranja so bili vključeni vsi kolesarji. Gre za del protidopinškega programa, ki temelji na obveščevalnih podatkih in oceni tveganja za to dirko, so dodali pri neodvisni organizaciji, na katero je Mednarodna kolesarska zveza leta 2021 prenesla izvajanje protidopinškega programa.
1: Vreme.
0: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Začer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Promet.
8: Radar je trenutno na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje, Zahod, Lopata, smer Maribor, še eden pa hitrost vožnje meri v Lokovici pri Šoštanju. Zastoj pa je na avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Strpno na poti, o vseh ovirah, radarjih in kontrolah pa opozarjajte na 0880 13 02.

Osmrtnica. V 88. letu je umrl Stane Zule iz Slovenskih Konjic. Pogreb bo danes ob 17. na pokopališču v Slovenskih Konjicah. Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njegovi. V 88. letu je umrl Stane Zule iz Slovenskih Konjic. Pogreb bo danes ob 17. na pokopališču v Slovenskih Konjicah. Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 22. julija, goduje sveta Marija Magdalena Spokornica. Imena, ki godujejo, Marija, Magdalena, Marica, Mari, Marička, Magda. Žena, ki se je kakor toliko drugih žena v njenem času in njeni deželi imenovala Marija, je bila doma v Magdali. Morebiti je prišla do Marije Magdalene novica o novem preroku, učitelju, izganjavcu hudih duhov in čudodelniku Jezusu iz Nazareta, pa si je mislila, kako bi prišla do njega, da bi jo ozdravil hudih pregreh. Ko je bil ta nekoč v hiši farizeja Simona, se je opogumila, prišla v hišo, padla Jezusu k nogam, mu jih mazilila z dragocenim oljem in mu jih brisala z lepimi dolgimi lasmi. Potem se je Marija pridružila ženam, ki so ga spremljale in poslušala njegov nauk. Marija Magdalena je bila med tistimi redkimi ženami, ki so bile vredne, da so bile deležne učenikovega pouka. Da, bila je med tistimi redkimi, ki so šle za Gospodom do konca, tudi do križa, ko so ga učenci zapustili in se razbežali. Te žene so bile zveste do smrti in še po njej. Marija se imenuje v krogu teh žena vedno na prvem mestu, kadarkoli jih sveto pismo omenja. Ponovimo, danes 22. julija goduje sveta Marija Magdalena Spokornica.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Akcijska ponudba smetenice Finguč v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nižje cene telečega mesa, telečje rebra, prsa, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči, goveje reskovačke čevapčiči, pikantne klobase, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi pikantne klobase. Vse vrste zeleni stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Telefon 031-310-080. Fin gušt.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 76 16 ali info@mirosan.si.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V naselji Glinsko in Lipovec pri Škofji vasi poteka celovita rekonstrukcija vodovoda in vodovodnih objektov. Namen obnove je zagotoviti primeren tlak v vodovodnem sistemu za više ležeče stanovanske stavbe na tem območju. Pogodbena vrednost za projekt znaša 684 tisoč evrov, dela pa bodo predvidoma končana do konca leta. V okviru projekta bo obnovljeno obstoječe črpališče Lipovec, kjer bodo zamenjene elektroinštalacije, hidromehanska oprema, hidro in to. Plotna izolacija, izvedena pa bo tudi nova fasada objekta. Na podoben način bo obnovljen tudi vodohran Lipovec, kjer bo dograjena še nova večja armaturna celica, v kateri bo nameščeno novo črpališče za visokotlačni cevovod. Ta bo v prihodnje napajal više ležeče stanovanske objekte. Ob izgradnji vodovodnega omrežja bo hkrati urejena lokalna cesta, ki poteka skozi naselje Lipovec in Glinsko, kjer bo zamenjena nenosilna podlaga ceste. Sledila bo še preplastitev asfalta. Investicija pa je hkrati priložnost za umestitev širokopasovnih telekomunikacijskih povezav na tem območju, zato upravljalec omrežja ob obnovi vodovoda v cestišče polaga tudi cevi za optiko.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj več oblačnosti bo v severovzhodni Sloveniji, kjer popoldne ni izključena kakšna krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Lokovici pri Šoštanju, na koncu počivališča Celje Lopata v smeri Maribora ter v Svetem Juriju ob Ščavnici pri Šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. V gospodarskem krogu podpirajo znižanje davka na oddajanje nepremičnin najem, kot ga predvideva zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. A kot poudarjajo, bo bolj kot davek pozitiven učinek na dolgoročni in varni najemni trg dosegla boljša pravna varnost najemodajalcev in najemnikov ter pospešena gradnja novih stanovanj. Interventni zakon za razvoj Slovenije med drugim prinaša znižanje davka na oddajanje nepremičnin najem z 25 na 15% oziroma na 5% pri oddajanju mladim in mladim. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je po večdnevnih protestih iz mesta vrhovnega poveljnika vojske razrešil Aleksandra Sirskega. 60-letni Sirski je funkcijo opravljal od leta 2024 in je veljal za enega najbolj izkušenih poveljnikov. Vodil je obrambo prestolnice ob začetku ruske invazije na državo leta 2022. Zelenski je za novega poveljnika imenoval Mihajla Drapatija. Če bo vse potekalo po željah vodstva košarkarskega kluba Miami Heat, Lebrona Jamesa na Floridi čaka pravi raj na zemlji. Kot je poudaril predsednik kluba Pat Riley, je nedavna pridobitev zvezdnika Giannisa Antetokounmpa v moštvo le eden od številnih adutov. James bo oktobra začel svojo 24. sezono v ligi NBA. Noben drug igralec v zgodovini lige doslej ni odigral več kot 22 sezon. Zvezdnik ima zdaj v lasti ne le rekorda po številu doseženih točk v zgodovini lige NBA, temveč tudi rekord po številu odigranih tekem.
1: Vreme.
0: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
1: Promet.
6: Na poti proti Celju je med Slovenskimi Konjicami in predorom golo rebro gneča. Prav tako pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Pozor, pomembna novica. Na Ljubečni bo to soboto gasilska veselica.
2: Gasilsko društvo Ljubečna vas v soboto 25. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Anžeta Pogladiča ter Dolinskih pet.
1: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom, pa še vstopnine ni. Vabljeni.
3: Dobimo se ob 19.
0: Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
4: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
5: Totalno, to bo genialno poletje. Terme Olimia.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, da se Tekosov demonstracijski center ponaša z novima strojema. Kakšnima in kaj ta pridobitev pomeni za podjetje, izvemo v nadaljevanju. Slišali bomo tudi, kako napreduje vzpostavljanje podjetniškega inkubatorja v Laškem ter kakšne preglavice suša povzroča kmetijskim pridelkom. Iz Tekosa, Razvojnega centra orodjarstva Slovenije, so sporočili, da se njihov demonstracijski center ponaša z novima, sodobnima, električnima, brizgalnima strojema, kar omogoča večjo podporo industriji pri uvajanju naprednih proizvodnih tehnologij. Stroje podjetjem omogočata razvoj, preizkušanje in optimizacijo proizvodnih procesov v realnem industrijskem okolju. Med drugim je v demonstracijskem centru na voljo električni brizgalni stroj, ki predstavlja vrh japonske tehnologije na področju brizganja plastike. Nova pridobitev dodatno krepi raziskovalne, razvojne in izobraževalne zmogljivosti centra ter odpira nove možnosti za sodelovanje z industrijo, pravijo v Tekosu, kjer so sklenili tudi strateško partnerstvo z enim od podjetij, ki nudi profesionalne rešitve za predelavo plastike, ter postali demonstracijski center za električni brizgalni stroj za Firzere serije 5. Sklenitev strateškega partnerstva pomembno dopolnjuje Tekosovo vlogo strateškega razvojnega partnerja industriji v Sloveniji in širši regiji. Nova oprema bo pomembno prispevala tudi k prenosu znanja na mlajše generacije, sporočajo iz Razvojnega centra orodjarstva. Tam namreč posebno pozornost namenjajo praktičnemu usposabljanju študentov in dijakov, ki s pomočjo dela sodobno industrijsko opremo pridobivajo izkušnje z najnovejšimi proizvodnimi tehnologijami in se neposredno vključujejo v razvojne projekte za industrijo. V Laškem pa bo nekdanja pekarna postala inkubator. Občina Laško na področju podjetništva trenutno največ dejavnosti namenja vzpostavitvi mrežnega podjetniškega inkubatorja. Pri slednjem Laško, ki je vodilni partner, sodeluje z občino Žalec. Inkubator bo deloval na dveh lokacijah, in sicer v Trubarjevi ulici v Laškem in na mestnem trgu v Žalcu. Svoje vrata bo predvidoma odprl v prihodnjem letu, napoveduje župan Marko Šantej.
2: Gre za enega ključnih razvojnih projektov od naše občine, kateri so trenutno v teku. Pridobili smo sredstva v sklopu finančnega instrumenta Dogovor za razvoj regij. Gre za približno 1,4 milijona evrov. Za Laško območje smo nepremičnino, se pravi objekt nekdanje pekarne med Pivovarniško in Trubarjevo ulico, že kupili. Pred dnevi smo uspešno prejeli tudi gradbeno dovoljenje, sledi pa zaključek projektiranja in nato javno naročilo za izbor izvajalca. Tako načrtujemo, da bi lahko z deli pričeli že letos, zaključili pa jih bomo v prihodnjem letu.
1: V podjetniškem inkubatorju bo prostora za 7 pisaren za inkubirance. V njem bodo tudi dva večja prostora za delavnice oziroma laboratorije za zagonska podjetja ter večnamenski prostor oziroma konferenčna dvorana, ki bo namenjena tudi raznim srečanjem in izobraževalnim dejavnostim. V nadaljevanju oddaje bomo preverili, kakšne preglavice suša povzroča kmetom in hmeljarjem, kakšen bo izpad pridelka, se da še kaj narediti za omilitev posledic suše, o tem po glasbenem premoru. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiju Celje.
1: Letošnje sušno vreme v zadnjih dveh mesecih znova ni naklonjeno kmetom in kmetijskim pridelkom na naših kmetijskih zemljiščih. Tudi območje Savinjske regije oziroma del, ki ga pokriva celjska območna enota Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ni pri tem nobena izjema. Na travnatih površinah je bila košnja precej slabša. Prva košnja je bila zaradi suše manjša za 45%. Slabša je bila tudi druga košnja. Težava je, da so travnate površine tako poškodovane, da je vprašanje, ali se bo travna ruša po dežju lahko obrasla. Posledično kmetje že kupujejo krmo oziroma zmanjšujejo stalež živali. V Kmetijsko-gozdarski zbornici ocenjujejo, da bo na travnikih v hribovitem svetu od 40-70% manj pridelka. Na travnatih površinah v nižinskih predelih pa bo od 30-40% manj pridelka. Škoda je tudi pri žitu, koruzi, krompirju in hmelju. Pri žitih bo pridelka 40% manj, pri koruzi za 30-40%. Krompirja bo manj od 30-50%. Pri hmelju bo izpad pridelka do 45%. Pri zelenjavi bo pridelek zmanjšan od 40-60%. Slabša bo tudi kakovost pridelkov zelenjave. Pri vinski trti medtem še ni zaznana škoda zaradi suše. Slovenska hmeljišča po vročinskem valu ostajajo v razmeroma dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurje s točo. Pomankanje dežja se najbolj pozna v nenamakanih nasadih, kjer se rastline hitreje znajdejo v sušnem stresu in počasneje napredujejo. Dodatne težave so povzročila neurja s točo. Po dosedanjih ogledih je bilo prizadetih približno 850 hektarjev hmeljišč na območjih Polzele, Rečice ob Savini, Braslov, Čežavca, Prebolda, Tabora, Vranskega, Gorišnice, Dornave, Ormoža, Markovcev in Vidma. Med njimi je okoli 150 hektarjev nasadov po trenutnih ocenah povsem uničenih, zato obiranje tam predvidoma ne bo ekonomsko upravičeno. Kljub vremenskim nevšečnostim je zdravstveno stanje hmelja trenutno razmeroma ugodno. O pričakovani letošnji letini hmelja specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec pravi.
2: Za natančno oceno količine in kakovosti letošnjega pridelka je še preskodaj, saj je pred nami pomemben del rastne dobe. Končni rezultat bo odvisen od nadaljne razpoložljivosti vode, temperatur, morebitnih novih neurij, uspešnosti sanacije poškodovanih nasadov ter zdravstvenega stanja rastlin.
1: Čeprav je za natančno oceno letošnje letine po Dimčevih besedah še prezgodaj, pa že zdaj ocenjujem, da bo zaradi obsežnih poškodb potoči skupni letošnji pridelek hmelja v Sloveniji najverjetneje podpovprečen. Toliko današnje oddaje Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno

0: Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teharska cesta 4.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
3: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
4: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Dve vstopnici, en poleten dan in več kot dovolj razlogov, da kopalke oblečete že takoj zjutraj, ko se zbudite. V Aqualuni lahko pogumni osvojite King Cobra in Black Cannon, najmlajši pa raziskujejo Aqua Jungle in pa Aqua Safari. Tisti, ki potrebujejo oddih, pa se prepustite bazenom, soncu in sproščanju na zelenici. Na Radiu Celje vam vsak dan podarjamo dve celodnevni vstopnici za termalni park Aqualuna. Morda bomo izžrebali prav vas in vas skupaj z vašo najljubšo osebo pošljemo na dan poln vode, sonca, smeha in pa nepozabnih spustov. Tako je zdaj pošljite SMS s svojim imenom in priimkom ter besedo Aqualuna na 031 609 609.
0: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Zagovornik zahteva ustavno presojo ureditve prehrane v vrtcih in šolah. Ukrajina znova napadla logistična središča v Rusiji. Vreme pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. V njej poudarja, da ni dopustno, da nekateri otroci samo zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja na ravni vere določenih obrokov v vrtcih in šolah ne morejo jesti. Lobnik je prepričan, da bi morali vzgojno-izobraževalni zavodi pri nudenju prehrane upoštevati tudi vero otrok in ne le zdravstvenega stanja, kot je to urejeno zdaj. Ukrajina je danes znova napadla skladišča največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries, ki so bila tarča napada že minuli konec tedna. V tokratnih napadih na logistična centra podjetja v mestih Krasnodar in Nevinomijensk na jugu Rusije je bilo ranjenih 8 oseb. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je po sobotnih napadih v objavi na omrežju X zatrdil, da sta se logistična centra uporabljala za dobavo komponent za ruske drone in navigacijske sisteme, za katere veljajo sankcije. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Albaniji se bodo merili proti Egnatiji. Padih na logistična centra podjetja v mestih Krasnodar in Nevinomijensk na jugu Rusije je bilo ranjenih 8 oseb. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je po sobotnih napadih v objavi na omrežju X zatrdil, da sta se logistična centra uporabljala za dobavo komponent za ruske drone in navigacijske sisteme, za katere veljajo sankcije. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij.

0: Zmaga v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov bi že pomenila najmanj ligaški del konferenčne lige. Vsako skupno slavje v nadaljevanju pa bi ekipi iz knjižjega mesta prinesla še večjo denarno pogačo in kakovostnejše tekmovanje.
1: Vreme.
0: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
1: Promet.
6: Na poti proti Celju je med slovenskimi Konicami in predorom golo rebro gneča. Prav tako pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Jaz zdaj berem malo, kakšna dela, ki opravlja danes mladina. Nek študent je namreč pol leta potoval po svetu in za plačilo je preizkušal tobogane in za to opravljeno delo dobil 34 tisoč evrov. Ja, študent je obiskoval letovišča na Malorki, v Egiptu, Turčiji in tam res ocenjeval bazene in pa vodne tobogane. In lahko samo rečem, da hvala Bogu končno ena služba, pri kateri je kričanje na delovnem mestu znak, da delaš dobro.
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: vaše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: V Aqualuno gremo mi. Kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
2: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: Trend.si in Petrol.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V vaši družbi sem Mirza Ribič. Kadar govorimo o naravi, običajno pogledamo okoli sebe ali navzgor. Opazujemo drevesa, cvetlice, ptice, oblake in gozdove. Le redko pa pogledamo navzdol, čeprav se prav pod našimi nogami skriva eden najpomembnejših in najbolj živahnih delov narave. Danes govorimo o prsti. Na prvi pogled je prst videti kot rjava, neživa snov. Nekaj, kar ostane na čevljih, kar pometamo s terase ali odstranimo z zelenjave. V resnici pa je zdrava prst zapleten, živ svet. V njej živijo deževni, drobne žuželke, pršice, glive, bakterije in številni drugi organizmi, ki jih s prostim očesom sploh ne moremo videti. Vsak od njih opravlja svojo nalogo, deževniki rahljajo tla in ustvarjajo poti, po katerih lahko v globino prodirata voda in zrak. Glive s svojimi tankimi nitmi povezujejo korenine rastlin in jim pomagajo pri pridobivanju vode in hranil. Bakterije pa razgrajujejo odmrle dele rastlin in živali ter jih spreminjajo v snovi, ki jih lahko rastline ponovno uporabijo. V prsti se tako ves čas odvija kroženje življenja. List, ki jeseni pade z drevesa, ne izgine. Počasi ga razgradijo drobni prebivalci tal. Iz njega nastane humus, ki hrani novo rast. Kar se v naravi konča, tako pogosto postane začetek nečesa novega. Zdrava prst pa ne omogoča samo rasti rastlin. Deluje tudi kot velika naravna goba. Ko dežuje, sprejema vodo in jo počasi oddaja. S tem zmanjšuje hitro otakanje vode ter pomaga rastlinam v sušnih obdobjih. Prst shranjuje tudi ogljik in tako sodeluje pri uravnavanju podnebja. Od nje je odvisna večina hrane, ki jo pridelamo, sadje, zelenjava in žita rastejo neposredno v njej, od rastlin pa so odvisne tudi živali. Čeprav prsti skoraj ne opazimo, je brez nje naše vsakdanje življenje težko predstavljivo. Toda prst nastaja zelo počasi. Nekaj, kar lahko zaradi nepravilnega ravnanja izgubimo v nekaj letih, je v naravi nastajalo stoletja. O tem, kaj prst najbolj ogroža in kako jo lahko varujemo tudi na domačem vrtu, pa bomo govorili v drugem delu današnje oddaje Korak za naravo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Korak za naravo. V prvem delu smo spoznali, da prst ni samo podlaga, po kateri hodimo, ampak je živ svet, ki omogoča rast rastlin, zadržuje vodo, shranjuje ogljik in skrbi za kroženje hranil. Kljub njenemu pomenu s prstjo pogosto ravnamo, kot da jo imamo na voljo neomejeno. Ena največjih težav je prekrivanje rodovitnih tal z asfaltom, betonom in stavbami. Ko prst prekrijemo, izgubi večino svojih naravnih funkcij. Deževnica ne more več počasi pronicati vanjo, življenje v njej pa postopoma izgine. Prst ogroža tudi erozija. To pomeni, da rodovitno zgornjo plast odnaša ta voda ali veter. Najhitreje se to zgodi tam, kjer so tla gola in jih ne varujejo rastline. Ob močnem nalivu pa lahko voda s pobočja odnese del prsti, ki se je ustvarjal več desetletij. Težavo predstavlja tudi zbijanje tal. Če po mokri zemlji vozimo s težkimi stroji ali po njej pogosto hodimo, se prostor med delci zmanjša. Voda in zrak težje prodirata v globino, korenine pa se težje razvijajo. Na površini lahko začne zastajati voda, čeprav bi jo zdrava tla lahko sprejela. Prst lahko varujemo z razmeroma preprostimi dejanji. Na vrtu je dobro, da tla niso dolgo gola. Prekrijemo jih lahko slamo, pokošeno travo, listjem ali drugimi naravnimi materiali. Takšna zaščita zmanjšuje izsuševanje, blaži udarce dežnih kapelj in ustvarja ugodne razmere za življenje v tleh. Pomemben pa je tudi kompost. Kuhinski in vrtni ostanki se lahko spremenijo v kakovostno organsko snov, ki izboljšuje tla. Pri tem naravni proces, ki sicer poteka v gozdu, prenesemo na domači vrt. Tudi jesensko listje ni samo odpadek, ki ga moramo čim prej odstraniti. Pod grmovjem, drevesi ali na delu vrta lahko ostane kot zaščita in življenjski prostor. Seveda ga odstranimo z poti in mest, kjer bi povzročalo težave, ni pa treba, da je vsak kotiček vrta popolnoma očiščen. Prst varujemo tudi s premišljenim nakupovanjem hrane. Kadar podpiramo pridelovalce, ki skrbijo za rodovitnost tal, kolobarijo in se izogibajo nepotrebnim posegom, podpiramo tudi dolgoročno ohranjanje zemlje. Najpomembnejši korak pa je morda sprememba pogleda. Prst ni umazanija. Je življenjski prostor, je shramba vode, temelj pridelave hrane in tihi sodelavec vsakega gozda, vsakega travnika in vrta. Naslednjič, ko bomo torej stopili na mehko gozdno pot ali pa prijeli pest vrtne zemlje, se lahko spomnimo, da od lani ne držimo nečesa neživega. Držimo svet, od katerega je odvisen naš svet. Toliko v današnji oddaji Korak za naravo. Pripravil sem jo Mirza Ribič. Do prihodnič samo še srečno.
0: Korak za naravo na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Na severovzhodu se lahko pojavi nekaj več oblačnosti, kjer ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Zvečer se bo postopno oblačilo. Jutri bo zmerno, do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo do 10 stopinj. Najvišja temperatura pa do 26 stopinj.
0: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
4: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: V Velenju napovedujejo gradnjo 200 novih javnih najemnih stanovanj. Enote doma starejših v Dobju še nekaj časa ne bo. Vreme pretežno jasno. Dobro dan, želim Bojana Avguštinčič. Stanovanski sklad bo v Velenju zgradil 20 javnih najemnih stanovanj. Dogovor o sodelovanju pri pripravi in izvedbi gradnje nove stanovanske soseske Selo sta podpisala velenjski župan Peter Drmol in predsednik uprave stanovanskega sklada Črtomir Remec. Vrednost naložbe je ocenjena na okoli 30 milijonov evrov. Sprosno. Dobro dan, želim Bojana Avguštinčič. Stanovanski sklad bo v Velenju zgradil 20 javnih najemnih stanovanj. Dogovor o sodelovanju pri pripravi in izvedbi gradnje nove stanovanske soseske Selo sta podpisala velenjski župan Peter Drmol in predsednik uprave stanovanskega sklada Črtomir Remec. Vrednost naložbe je ocenjena na okolj.

0: do 35 let. Občina se je z dogovorom zavezala, da bo uredila komunalno opremo zemljišča ter da bo sodelovala pri reševanju vprašanja komunalnega prispevka. Ureditev zemljišča bo po oceni župana stala več kot 2 milijona evrov. Na območju sela naj bi nastalo 5 več stanovanjskih stavb. Če ne bo večjih zapletov, je začetek gradnje predviden v približno 2 letih. Župan Peter Dermol je poudaril, da je občina v zadnjih letih pripravila pogoje za nove stanovanjske projekte, med drugim spremembami 8 prostorskih aktov, ki omogočajo gradnjo okoli 861 stanovanj. Večina jih je namenjena neprofitnemu najemu, del pa oskrbovanim stanovanjem. V velenjski občini pripravljajo tudi spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Šalek, s katerimi želijo omogočiti novo stanovanjsko gradnjo na izbranih nepozidanih zemljiščih ob Šaleškem gradu. Javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta bo danes ob 16. v sejni dvorani mestne občine Velenje. Predlagane spremembe prostorskega akta se nanašajo na 2 ločeni območji. Na travnatem območju med Šaleškim gradom, regionalno cesto Velenje-Slovengradec in reko Pako je predvidena gradnja več stanovanjske stavbe, na jugovzhodnem delu območja pa gradnja 2 stanovanjskih stavb ob cesti na Vrtače. Enote doma starejših v Dobju še nekaj časa ne bo, čeprav je že vse kazalo, da se bo gradnja lahko začela. Zapletlo se je pri financiranju, a župan Franc Leskovšek pravi, da ne bodo vrgli puške v koruzo. Prebivalci Dobja želijo imeti dom starejših v domačem okolju. Kot poudarja župan Franc Leskovšek, je občina pridobila evropska sredstva v višini 2,8 milijona evrov in podpisala pogodbo s pristojnim ministrstvom. Občina je zagotovila tudi gradbeno dovoljenje. Zapletlo pa se je pri razpisu za izbiro izvajalca gradbenih del. Na prvi razpis se ni prijavil nihče, na ponovljenega so prispele 3 prijave, a je bila najbolj ugodna ponudba 500 tisoč evrov višja od zneska, ki ga je nameravala prispevati država. Tako je začetek gradnje splaval po vodi. Država bo morala 2,8 milijona evrov najverjetneje vrniti v Bruselj, pravi župan. A hkrati upam, da bo vlada v prihodnjih letih vendarle zagotovila denar za gradnjo enote doma starejših v občini. Ker nameravajo enoto doma starejših graditi na mestu nekdanje osnovne šole, bodo stavbo še to poletje porušili.
1: Kulturni portreti na Radiu Celje.
2: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti, vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja na naše regije.
3: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Obsežna obnova vodovoda in vodovodnih objektov v naseljih Lipovec in Glinsko. Ljudska univerza Celje končuje uspešno šolsko leto. Mestna občina Celje in podjetje Voka v naseljih Glinsko in Lipovec pri Škofji vasi izvajata celovito rekonstrukcijo vodovoda in vodovodnih objektov. Namen obnove je zagotoviti primeren tlak v vodovodnem sistemu za višje ležeče stanovanjske stavbe na tem območju. Pogodbena vrednost za projekt znaša 684 tisoč evrov. Dela bodo predvidoma končana do konca leta. V okviru projekta bo obnovljeno črpališče Lipovec, kjer bodo zamenjane elektroinštalacije, hidromehanska oprema, hidro- in toplotna izolacija, izvedena bo tudi nova fasada objekta. Na podoben način bo obnovljen tudi vodohran Lipovec, kjer bo dograjena še nova večja armaturna celica, v kateri bo nameščeno novo črpališče za visokotlačni cevovod. Ta bo v prihodnje napajal višje ležeče stanovanjske stavbe. Ob izgradnji vodovodnega omrežja bo hkrati urejena lokalna cesta. Občina Laško na področju podjetništva trenutno največ dejavnosti namenja vzpostavitvi mrežnega podjetniškega inkubatorja. Pri slednjem Laško, ki je vodilni partner, sodeluje z občino Žalec. Inkubator bo deloval na dveh lokacijah, in sicer v Trubarjevi ulici v Laškem in na Mestnem trgu v Žalcu. Svoje vrata bo predvidoma odprl v letu 2027.

0: napoveduje župan Marko Šantej.
1: A gre za enega ključnih razvojnih projektov naše občine, kateri so trenutno v teku. Pridobili smo sredstva v sklopu finančnega instrumenta Dogovor za razvoj regij. Gre za približno 1,4 milijona evrov. Za Laško območje smo nepremičnino, se pravi objekt nekdanje pekarne med Pivovarniško in Trubarjevo ulico, že kupili. Pred dnevi smo uspešno prejeli tudi gradbeno dovoljenje, sledi pa zaključek projektiranja in nato javno naročilo za izbor izvajalca. Tako načrtujemo, da bi lahko z deli pričeli že letos, zaključili pa jih bomo v prihodnjem letu.
0: V podjetniškem inkubatorju bo prostor za 7 pisarn za inkubirance. V njem bodo tudi dva večja prostora za delavnice oziroma laboratorije za zagonska podjetja ter večnamenski prostor oziroma konferenčna dvorana, ki bo namenjena tudi raznim srečanjem in izobraževalnim dejavnostim. Ljudska univerza Celje ob zaključku šolskega leta beleži številne uspehe na področju izobraževanja odraslih, svetovanja, vključevanja priseljencev, podpore družinam in mednarodnega sodelovanja. Z raznolikimi programi je tudi letos spodbujala vseživljenjsko učenje ter ustvarjala priložnosti za osebni, poklicni in družbeni razvoj vseh generacij. Pomembne uspehe so dosegli udeleženci formalnega izobraževanja. V programu Osnovne šole za odrasle je bilo podeljenih 16 spričeval o zaključenem razredu in 15 zaključnih spričeval 9. razreda. 10 kandidatov je opravilo poklicno maturo, med njimi je bil tudi zlati maturant. V Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje je potekalo tudi usposabljanje za pridobitev kvalifikacije pomočnik kuharja. Za zaprte osebe so izvedli še tečaje slovenskega in angleškega jezika ter delavnice za krepitev socialnih in življenjskih veščin. Pomemben del dejavnosti Ljudske univerze Celje je namenjen vključevanju priseljencev. Program je v tem šolskem letu obiskovalo več kot 200 udeležencev. V sodelovanju z mestno občino Celje so se nadaljevali tudi tečaji slovenščine za albansko govoreče učence celjskih osnovnih šol. Pristojno ministrstvo je program prepoznalo kot primer dobre prakse na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Ljudska univerza Celje tako po navedbah celjske občine ostaja pomemben razvojni partner lokalnega okolja ter prostor znanja, podpore in novih priložnosti za posameznike vseh generacij. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Vitorija Kampeloša se bodo v Albaniji merili proti Egnatiji, dvoboj pa se bo začel ob 20:45. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali v torek, 28. julija.
2: Vremenska napoved.
3: Danes bo pretežno jasno. Na severovzhodu se lahko pojavi nekaj več oblačnosti, kjer ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Zvečer se bo postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo do 10 stopinj. Najvišja temperatura pa do 26 stopinj.
2: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Eso Tour. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Promet.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V Žalcu so na rojstni dan Rista Savina pripravili tradicionalni koncert v poklon enemu najpomembnejših slovenskih skladateljev. V avli doma drugega slovenskega tabora Žalec se obiskovalci vsako leto zberejo na tradicionalnem koncertu, ki ga v čast znamenitemu meščanu Žalca Frideriku Širci oziroma Ristu Savino prirejo že vrsto let. Tudi letos so se zbrali na njegov rojstni dan 11. julija zvečer ter tako obeležili spomin na njegovo življenje in delo. Uvodoma je zbrane v imenu ZKŠ Žalec nagovorila pomočnica direktorica za področje kulture Nastja Močnik-Petek, ki je del nagovora namenila znamenitemu Žalčanu, skladatelju, ki je svoje poklicno življenje preživel kot častnik v vojski Avstro-Ogrske monarhije in ga končal leta 1918 kot generalmajor Friderik Širca. Risto Savin se je rodil leta 1859 in je v svojem dolgem življenju, dočakal je namreč častitljivih 89 let, spisal bogato in zelo zanimivo zgodbo, v kateri je združil dve povsem različni področji. Savin velja za enega najpomembnejših slovenskih skladateljev med romantiko in moderno. Njegov opus obsega opere, balete, samospeve, komorno glasbo in zborovske pesmi. Ker gre za enega najpomembnejših in znamenitih žalskih prebivalcev, se organizatorji vsako leto potrudijo, da priredijo umetniški dogodek, ki je poklon njemu in njegovemu delu. Koncertni večer s prepletom glasbenih del slovenskih avtorjev in finskega skladatelja je izvedla pianistka Lovorka Nemeš-Dular, solistična in komorna glasbenica. Savinovo prvo resno klavirsko delo, ki ga je napisal že kot relativno zrel ustvarjalec, je zazvenelo ob boku izrazno močni, prepričljivi skladbi, polni zanimivih zvočnih učinkov domače skladateljice Aleksandre Naumovski-Potisk, zgodni del slovenskega glasbenega genija Janeza Matičiča, ki bi letos praznoval 100 let, ter ob virtuozni in zvočno bogati mojstrovini finskega skladatelja Eino Juhania Rautavare, čigar 10. obletnico smrti zaznamujemo prav letos.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila fata morgana.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Na severovzhodu se lahko pojavi nekaj več oblačnosti, kjer ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Zvečer se bo postopno oblačilo. Jutri bo zmerno, do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo do 10 stopinj. Najvišja temperatura pa do 26 stopinj.
0: Promet.
2: Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje ter v smeri Ljubljane med Šentrupertom in Vranskim je povečan promet. Na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno je prav tako povečan promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Pozdravljeni. Športni pregled na Radio Celje začenjamo z domačimi vestmi. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žigalin Hočevar in Lanto Menc. Nogometaši Celje bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Viktorja Kampeloša se bodo v Albaniji merili proti Egnatiji, dvoboj pa se bo začel ob 20.45. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali v torek 28. julija. Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je tudi uradno novi trener španskega velikana Barcelone. 48-letnik je s klubom podpisal sodelovanje za dve sezoni do 30. junija 2028. So sporočili iz katalonskega tabora in dodali, da bo prvi slovenski trener v zgodovini na klopi Barcelone.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radio Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Če bo vse potekalo po željah vodstva košarkarskega kluba Miami Heat, Lebrona Jamesa na Floridi čaka pravi raj na zemlji. Kot je povdaril predsednik kluba Pat Riley, je nedavno pridobito zvezdnika Giannisa Antetokounmpa v moštvo le eden od številnih adutov, piše ameriški ESPN. Prizadevanja klubov lige NBA, da bi v svoje vrste pridobili zvezdnika Jamesa, ki je po 8 letih zapustil Los Angeles Lakers z Luko Dončićem, se vlečejo že tedne. Španski nogometni strateg Pep Guardiola se z italijansko nogometno zvezo pogovarja o morebitnem prevzemu vodenja izbrane vrste. Štirikratni svetovni prvaki so brez selektorja, potem ko je s položaja po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo odstopil Gennaro Gattuso. Predsednik italijanske nogometne zveze Giovanni Malago je potrdil pogovore s 55-letnim Špancem in dejal, da bi bila pri njegovi plači možna izjema. Angleški nogometni prvoligaš Chelsea je iz Aston Ville pripeljal angleškega reprezentanta Morgana Rogersa, je potrdil londonski klub. 23-letnik je z modrimi podpisal pogodbo do leta 2033, prestop pa mediji ocenjuje na 117 milijonov funtov oziroma 137 milijonov evrov, kar je nov angleški rekord. S tem je Rogers postal najdražji angleški profesionalni nogometaš v zgodovini, piše nemška tiskovna agencija DPA.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
4: Pozor, pomembna novica. Na Ljubečni bo to soboto gasilska veselica.
5: Gasilsko društvo Ljubečna vas v soboto 25. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Anžeta Pogladiča ter Dolenskih pet.
4: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom, pa še vstopnine ni. Vabljeni.
6: Dobimo se ob 19.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Ej, kdo gre z nami na najbolj topo genialen dan letošnjega poletja? King Cobra, Black Cannon, divje vodne drče, valovi in pa tobogan Foreslide, na katerem se lahko proti vodi hkrati zapodijo kar štirje prijatelji. V termalnem parku Aqua Luna vas čaka cel dan vodnih dogodivščin, mi pa do konca tega tedna podarjamo po dve celodnevni vstopnici za vsak dan, torej za obisk Aqua Lune. Za sodelovanje pošljite SMS s svojim imenom in priimkom ter besedo Aqua Luna na 031 609 609.
0: Termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Referendum o noveli zakona v parlamentarni preiskavi predvidoma 11. oktobra. Testiranje kot ključen ukrep proti hepatitisom. Vreme, pretežno jasno z nekaj oblaki. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo v četrtek začela ob 10. Že danes popoldne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. Ta bo predvidoma 11. oktobra. Virusni hepatitisi so tiha zdravstvena grožnja, saj se večina okuženih bolezni ne zaveda, je na novinarski konferenci pred svetovnim dnevom hepatitisa dejala Mojca Matičič z infekcijske klinike UKC Ljubljana. Po njenih ocenah je v Sloveniji s hepatitisom B okuženih okoli 10 tisoč prebivalcev, znanih pa le 3500, s hepatitisom C pa okoli 1000. Če ju ne zdravimo, lahko privedeta do odpovedi jeter in nastanka raka jeter ter drugih bolezni. Močna neurja s točo so na severu Italije povzročila veliko gmotno škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Kot navajajo italijanske oblasti, je neurje najbolj prizadelo dežele Emilija-Romanja, Lombardija in Benečija. V pokrajini Ferrara je padala toča zrni velikimi kot žogice za namizni tenis. Poškodovala je avtomobile, strehe stanovanjskih hiš in sončne elektrarne. Sindikat SVIS je pozval Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino naj umakne predlagano spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ohrani obstoječa razmerja med deležniki v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. V sindikatu kategorično nasprotujejo predlagani spremembi, po kateri bi število predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov zmanjšali z 5 na 3, saj bi to po njihovem pri odločanju o ključnih vprašanjih delovanja vrtcev, šol in dijaških domov neposredno zmanjšalo vpliv stroke, hkrati pa povečalo vpliv politike in staršev.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: 599. Zajele večji del Slovenije.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.

0: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepu Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori. V obe smeri so zastoji, zato previdno tam. Obvoz samo za tovorna vozila pa je po ljubljanski zahodni in severni obvoznici v smeri Štajerske in Novega mesta. Seveda pa so tukaj tudi še običajni zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in v smeri Ljubljane med priključkom Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa tudi zastoj ostaja na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. V vseh zastojih pa prosimo, da naredite in držite reševalni pas, pa tudi, da ne zapuščate svojih vozil. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa je tukaj brezplačna 080 13 02. Pa srečno pot še naprej.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Štartamo odlično sredino popovdne, zlata sreda, torej sredina tedna, kar pomeni, da smo z eno nogo že skoraj v vikendu. Jaz že na veliko planiram pohod, pa na kolo bi tudi šla.
2: Ja, pa verjetno še kam. Nuša, ja, ti si taka hobotnica, ne, ko segaš potem vse posod, ne. No, tebe je vse posod polno, jaz pa sem, recimo, jaz posebno sem srečen, da čez vikend lahko počivam, pa predvsem, da nimam tudi upravka s tako energičnimi ljudmi, kot si ti, na primer.
0: Pa Luka, kje ti je življenje? Se vidi, da si iz teh časov kot naslednja pesem, ki prihaja, Mama Marija, Riče je poveri.

0: pravi prijatelj je oseba, na katero vedno lahko računaš. Ne glede na to, kako dolgo se ne slišita ali vidita, če se kaj zgodi, preprosto veš, da se lahko zaneseš na. Bruno Mars v ritmu pozitive, skoraj 15 čez drugo, skupaj še vedno Rok, Luka in Nuša in ne vem, če sem prav razumela, da je z nami tudi Aladin.
1: Kaj?
0: Je z nami Aladin?
1: Ne, ne, Aladina ni tu.
0: Nekje bo.
1: Aladin je pristal na eni izmed plaž v Črni gori.
0: A res?
1: Ja, in tam je, ker zakaj, tam je nekdo rezerviral svoj prostor na plaži na poseben način. In to ne z brisačo, ne z ležalnikom, ampak s to pravo preprogo, tepihom.
0: Res.
1: Ja. In fotografija je takoj postala spletna uspešnica in najboljši komentar fotografije na spletu pa je, to ni rezervacija, to je v bistvu Aladin parkira svoj leteči tepih.
0: Priznam, mene je to nasmejalo.
1: A če bi jaz to videl, bi najprej preveril, če zran stoji mogoče kakva Aladinova svetilka, ne? In če bi bila, bi se iz nje prikazal duh, pa bi, glede na to, da je sred plaže, ne, si zaželel, prosim, rezerviraj mi še eno veliko drevo ob tej preprogi, da bom uživo lahko v senci. Ne?
0: Bravo. Ja, mnenja o takšnih rezervacijah na plaži so deljena. Ne? Ene nasmejejo, druge razjezijo. Mene pa res ne moti, karkoli kdo prinese na plažo, ali brisače, blazine, tudi tepih, karkoli, samo da to koristi in da lepo pospravi za seboj. Ne pa tisto, veš, ko nekdo že ob 6 zjutraj zazida pol plaže, ne, pa da 3 brisače, pa 2 blazini, pa senčnik, pa torbe, pa ne vem kaj vse, potem pa ga dejansko ni od nikoder do večera, ko se pride samo na hitro skopat.
1: Ja, se
0: to pa me razumem.
1: Ja, no tako, jaz tudi mislim, da je bolje, da je na plaži čim manj vsega, ne, ampak če pa že rezerviramo prostor, pa ga vsaj uporabljamo, ne, sicer pa tale preproga, mogoče je pa res čakala na vzlet, ne?
0: Ej, mogoče pa je kak zelo romantičen mož, ki to pripravil za večerno razvajanje svoje drage.
1: Mogoče.
0: Pa si je zamislil, da da gor lepo sveče, postreže spenino in zavrti pesem, sve je nočas za ljubav stvorena.
1: Mogoče.

0: Včasih je dovolj že ena čutna pesem, da se vse okrog tebe zazdi čisto romantično. Latino v tej pesmi res pihne v nadušo vso ljubezen, toplino in čar trenutkov, ki jih želimo deliti s tistim, ki nam res veliko pomeni. Ali pa tudi kar sami sabo.
1: Ja, vidim, da si se čisto raznežila. Zemlja kliče nušo, nuša.
0: Ja.
1: No, vidiš, mogoče okay. Pa naslednja, malo pri zemlji, ne? Ja. Sledi skladba, ki prav tako združuje ta močna čustva, ampak bolj pop-rockersko obarvana z raskavim glasom, je zapoje stari Škot, Rod Stewart.
0: A srce vedno ve, kaj je prav za nas. Sam veš, mi včasih trmarimo in ne želimo slediti njegovemu ritmu.
1: Ja.
0: Se veselim te pesmi v celoti, čez nekaj trenutkov jo slišimo v ritmu pozitive. V ritmu pozitive.
2: Radio Celje. Najlepše poletje z Radiom Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša. V Aqualuno gremo mi,
3: kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti. Totalno top genialno poletje, Terme Olimia.
4: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
7: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pred težko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
8: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
9: Kulturni portreti na Radiu Celje.
10: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
9: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V naselji Glinsko in Lipovec pri Škofji vasi poteka celovita rekonstrukcija vodovoda in vodovodnih objektov. Namen obnove je zagotoviti primeren tlak v vodovodnem sistemu za više ležeče stanovanske stavbe na tem območju. Pogodbena vrednost za projekt znaša 684 000 evrov, dela pa bodo predvidoma končana do konca leta. Ob izgradnji vodovodnega omrežja bo hkrati urejena lokalna cesta, ki poteka skozi naselji Lipovec in Glinsko, kjer bo zamenjena nenosilna podlaga ceste, sledila bo še preplastitev asfalta.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Pogled v nebo.
4: Koliko je vroče? Ja, Markovci 25, Lenart in Krško 24, Šentjur in Prebol 23, Metlika in Velenje 22, Mislinja pa 21 stopinj. Jutri bo že zjutraj bolj oblačno, sredi dneva pa prihajajo še plohe in nevihte po večini države. Do 26 stopinj bo čez dan, na Primorskem do 28, no v noči na petek pa se bo zjasnilo, tako da bo petek še vedno svež, ampak večinoma sončen, sobota spet toplejša in še več sonca, tako da jutri dopoldne hitro ven, popoldne pa raje odstanimo pod streho in splanirajmo kakšen izlet za soboto, ko bo lepše vreme.

ceste. Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med izvozom in uvozom Ljubljana Center v delovni zapori zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki sega skoraj do Brezovice. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Ravno tako na štajerski avtocesti so zastoji med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno ter na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevemu. V vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas, v zastojih tudi ne zapuščate svojih vozil. O radarjih na našem območju ne poročate, če bi kje opazili radarsko ali policijsko kontrolo, nam to sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot.

0: Par minut je čez pol tretje v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša smo z vami in danes obeležujemo svetovni dan možganov. Letošnje geslo je zdravi možgani za vse starosti in nas opominja, da za možgane skrbimo vse življenje. Kar pa je najbolj zanimivo pa? Luka ve.
1: Ja. Ogromno je teh zanimivih dejstev o naših možganih. Mogoče, če izpostavim tiste takšne bolj kratke, zanimive fun fakte, no, o možganih. Mogoče tole. Možgani predstavljajo samo okoli 2% naše telesne teže, porabijo pa zato približno petino vse energije.
0: Wow.
1: Aha. Ja, zakaj pa rabijo to energijo? Ker imajo več kot 80 milijard živčnih celic.
0: Milijard.
1: Ja, in kar je še najbolj zanimivo, možgani ne počivajo tudi po noči.
0: Ne, ko spimo, ne?
1: Ne, med spanjem čistijo odpadne snovi in utrjujejo spomine. Evo.
0: Wow, wow. No, po dveh fantastičnih pesmih pa razkrijemo, katero živilo velja za pravo super hrano za naše možgane in kako iz njega pripravimo slasten prigrizek. V nadaljevanju izvemo tudi, kako prepoznati možgansko kap, ker naša hitra reakcija lahko nekomu reši življenje.

0: Stefano, božujem jo. S pesmijo pove direktno, poslušaj mojo pesem. In kako je nebiko pa je tako fantastična. V ritmu pozitive imamo samo najboljše. Dobrih 15 je do tretje, skupaj še vedno Rok, Luka in Nuša.
1: Ja, in kot smo že omenili, danes obeležujemo svetovni dan možganov in je prav, da povemo tudi, kako lahko zanje najbolje poskrbimo. Ne?
0: Ja.
1: Poleg zdravega življenjskega sloga je pomembno tudi, da prepoznamo možgansko kap.
0: Mm-hmm.
1: Ja, vsakemu se lahko zgodi in zato si zapomnimo pomembno kratico. Grom.
0: G-R-O-M.
1: G-R-O-M, ja. Tako. In zakaj je ta kratica pomembna? G pomeni, to so simptomi, ki jih moramo prepoznati.
0: Mm-hmm.
1: G, govor postane nerazločen, R, roka oslabi ali omahne, mm-hmm. O, obraz se povesi na eno stran in M, mudi se.
0: Tako.
1: Ko vidimo prve tri simptome, je četrti M, mudi se, ker logičen. Torej, ja. Če opazite katerega od teh znakov, potem takoj pokličite 112, pri možganski kapi šteje prav vsaka sekunda, če ne minuta.
0: Zdaj pa preventiva, ne? Če želimo možgane ohraniti do dobre kondiciji, vsak dan jim moramo privoščiti pravo gorivo. Med najboljšimi živili so orehi.
1: Mm-hmm.
0: Tako da orehi vsebujejo zdrave omega-3 maščobe in antioksidante in z njimi lahko pripravimo tudi en hiter poletni obrok. Recimo zmešamo skupaj grški jogurt, pest orehov, nekaj borovnic in žličko medu. To je okusno, pripravljeno v minuti in prijazno do naših možganov.
1: Ja, hrana je pomembna, seveda pa ne smemo pozabiti tudi na gibanje, na kakovosten spanec, na učenje novih stvari, pa čim manj stresa. Ne? To so ti najboljši vitamini v narekovaji seveda za možgane. Ne?
0: Tako je, tudi skrb za naše možgane pomeni skrb zase in ko poskrbimo za svoje zdravje z ljubeznjo, mislim, da si podarimo največ, kar lahko. Največ, kar lahko, pa verjamem, da je v svojem prekratkem času ustvaril tudi to še projski.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Akcija v Danfors Celje. Pralni stroj že za 190 evrov. Vgradni hladilniki že od 200 evrov.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
0: Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609, in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
3: V Aqualuno gremo mi. Kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
4: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.
5: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Referendum o noveli zakona v parlamentarni preiskavi predvidoma 11. oktobra. Dubaj prebivalcem ponuja popuste v zameno za pridobivanje turistov. Vreme, pretežno jasno z nekaj oblaki. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo v četrtek začela ob 10. Že danes popoldne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. Ta bo predvidoma 11. oktobra. Dubaj prebivalcem ponuja več kot 700 evrov popustov na različne storitve v zameno za pridobivanje bližnjih naj obiščejo Emirat, da bi s tem oblažili pomankanje turistov. Prebivalci Dubaja lahko na posebni spletni strani navedejo povabljence in si ob njihovem dejanskem prihodu ugodneje privoščijo obisk nekaterih hotelov in restauracij. Od nove madžarske vlade si veliko obetajo tudi sindikati. V sindikalnih konfederacijah so se zato s pismom obrnili na premiera Petra Madžarja in ga opozorili na zaskrbljujoče stanje na področju socialnega dialoga ter politike delovnih razmerij in plač. Kot so pojasnili njihovi predstavniki, je socialni dialog pomemben del demokracije. Sindikat SVIS je pozval Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino naj umakne predlagano spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ohrani obstoječa razmerja med deležniki v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. V sindikatu kategorično nasprotujejo predlagani spremembi, po kateri bi število predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov zmanjšali z 5 na 3, saj bi to po njihovem pri odločanju o ključnih vprašanjih delovanja vrtcev, šol in dijaških domov neposredno zmanjšalo vpliv stroke, hkrati pa povečalo vpliv politike in staršev.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do več včera zajele večji del Slovenije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.

0: Zari na Primorsko avtocesto in Ljubljansko zahodno voznico. Zastoji prav tako na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani od Senožeč do Postojne. Če se odločite za obvoz po regionalni cesti Unec Razdrto, so prav tako zastoji. Zastoji tudi na ljubljanski severni voznici od Koses proti Tomačevemu in v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščamo svojih vozil. Radarji pa bil kedi na začetku Bizeljskega iz smeri Bistrice ob Sotli. Če jih opazite še kje, pa sporočite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 6 minut čez tretjo. Ritmo pozitive. Dobrodošli v najboljšo družbo, kjer je nasmeh obvezna oprema. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj z veliko mero optimizma. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živjo.
0: Res sem vesela, da skupaj ustvarjamo prostor, kjer je vsak dan več dobre energije. In res sem ugotovila, kako sonce po dežju dobro vpliva name. Takoj, ko posije, bi šla nekam tekat ali na pohod v naravo ali
2: ja,
0: nekam...
2: Tudi mene sonce kar motivira. V bistvu me nič ta hiter ne spravi do hladilnika po sladoled kot sonce.
0: Vsak ima svoj način rekreacije.
2: Ja, jaz treniram odpiranje zmrzovalnika.

0: Katja in Kimbra v ritmu pozitive. Dobrih deset je čez tretjo, Rok, Luka in Nuša tukaj za vas in danes je en poseben dan. Ja. Dan kralja tropskega sadja.
1: Kralj tropskega sadja, ja, to zveni vam... tako, kot boš pravljico povedala.
0: Se vam kaj smeta, kateri sadež danes praznuje?
1: Ja, sadež, Luka. Res sadež.
0: Ja.
1: Ne vem kaj, kaj, banana, tropsko. Ne vem, tropsko, kaj, ananas, mango, ne vem.
0: Ja, mango! Jaz priznam, da sem ga samo enkrat poskusila in iskreno ne vem, če sem izbrala ravno prav zrelega.
1: Ja, sej nisi edina, veš. Tudi jaz sem prvič jedel še ne preveč zrelega, ampak zdaj pa vem, no, zdaj vem, kako mora biti ta prav mango. Ne?
0: A res, no, ja. po pa deli to z nami.
1: V bistvu barva ni najbolj pomembna, ne? Zdaj, ko zbiraš mango, ga malo stisneš, ne zdaj preveč, ne? Ker če bi ti so vsi to počeli, trgovina bi imeli mango smutije tam pri sadju, ne. Torej, nežno stisnemo, pa če malo popusti pod prsti ja. In lepo diši pri peclju, pomeni, da je ravno prav zrel.
0: Torej, tisti je ful mehek.
1: Ja, tako, če je pa zelo mehak, pa ima ten že temne udrte lise, pa tak malo kiselkast von, malo povretil, potem pa je že prezrel in temu ja. Se izognite. Ne?
0: Ok, zdaj vem in danes grem na lov za ta pravim, ker sem pa našla super recept iz manga za pijačo lasi.
1: Lasi?
0: Ja.
1: No, evo, zdaj pa ti povej, kaj je to lasi?
0: Zdaj pa še jaz tebi nega vem. Ja, lasi je tradicionalna indijska pijača iz jogurta in sadja. Taka gosta, kremasta, osvežilna.
1: Kaj, smuti torej?
0: Ja, sam da je redkejši. Zdaj,
1: okay.
0: Kaj potrebujemo torej za mango v lasi? Takoj po rock and bandu.

0: Rock band in Tina v ritmu pozitive, pa rock brez benda, pa še Nuša, pa Luka smo z vami. Ja, koliko je zdaj? Ja, dobrih 15 je čez tretjo, skoraj 20 čez. Danes prezdujemo torej dan manga. Nuša pravi, da ima nek indijski recept za nek osvežujoč napitek. Kaj si že rekla, da boš iz manga zvečer pripravila nek lasi?
1: Lasi, ja.
0: Ja, no, kaj?
1: Mango lasi, to je tradicionalna indijska jogurtova pijača, ki je pripravljena v dobrih 2 minutah. Za njo pa potrebujemo samo en zrel mango, 2 deci grškega jogurta, 0,5 deci mleka, žličko medu pa po želji ščepec cimeta in nekaj ledenih kock. In to vse skupaj zmešamo v mešalniku, dobimo kremast hladen napitek, ki je kot naročen za vroče poletne dni.
0: No, da, evo, se mi kar lušte naredila, no?
1: Na da.
0: Morala mi da nekaj tele na suho pripravljati hrano, veš, potem se pa moj trebušček zbudi, ne? In potem ga bodo ljudje slišali, kako in kruli, ne. Ampak dobro, ob svetovnem dnevu manga, pa si morda tudi vi lahko privoščite kakšno sočno rezino ali pa osvežilen mango lasi, če lahko naredimo poletje še bolj tropsko, zakaj pa ne.
1: Tako, če ne z mangom, pa vsaj s pesmijo, ki prihaja. Čez nekaj sekund vas bodo zazibali v valove Mambo Kingsi.

0: Palme in valovi prihajajo v besedilo fantastične poletne pesmi, še predtem pa brezčasna uspešnica Cyndi Lauper, Time After Time, in prijetno poslušanje v ritmu pozitive želimo še naprej.
1: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
1: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Policisti na območju Žalca preiskujejo poslovno goljufijo, v kateri je podjetje ostalo brez približno 82 tisoč evrov. Podjetje je prek posrednika na Madžarskem naročilo 3 tovorna vozila, po plačilu kupnine pa se je za posrednikom in denarjem izgubilo vsaka sled. Policisti so včeraj obravnavali tudi primer spletne goljufije. Občan z območja policijske postaje Celje je po obljubah o visokih dobičkih vložil približno 17 tisoč evrov v kriptovalute. Ko je želel sredstva dvigniti, pa je ugotovil, da je postal žrtev prevare.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Trenutno Ptuj 27, Mozirje in Slovenska Bistrica pa tudi Velenje 25, Vojnik, Šentjurin, Metlika 24, Novo mesto pa trenutno 23 stopinj. Jutri lahko dopoldan izkoristite za kak sprehod, popoldan bo obvezna oprema dežni, ker sledijo plohe in vihte. Zjutraj bo okoli 13 stopinj, čez dan do 26, petek in sobota pa bosta sončna in topla, kar lahko izkoristimo za aktivnosti na prostem, ker potem v nedeljo bo vreme spet bolj za počitek.

Previdno, prometna nesreča ovira promet v naselju Libanja, to je malo pred Ivankovci. Sporočate, da je promet oviran v obe smeri. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Ravno tako na štajerski avtocesti so zastoji med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevemu ter na ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malencem in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Kaj pa radarji? Radar je v Gaberkah pri Šoštanju pri cerkvi, enega pa ste opazili v belem kedju na začetku Bizeljskega, ki meri iz smeri Bistrice ob Sotli. Če opazite radarsko ali policijsko kontrolo še kjem ali pa zastoj oziroma nezgodo, lahko vedno pokličete našo 08013 02 pa srečno pot.

Ja, skoraj pet je, čez pol četrto v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka, včeraj pa se je po krajši bolezni, v 86. letu starosti, poslovila legendarna srbska igralka in pevka Olivera Katarina. Ja, ena največjih umetnic nekdanje Jugoslavije, ki je zaznamovala tako film kot glasbo, pa tudi lavje. Nepozabno ostaja po filmu Zbiralci perja in pazi to

0: Bila je tudi Josipu Brozu Titu, ki je menda občudoval njen izjemen glas.
1: Ja, tudi moja mama več vedno je doma prepevala prav to pesem. In zato zame to ni samo pesem, ampak bom rekla, da je kar dragocen spomin na otroštvo. Tako da hvala za to in še več, Katarina Olivera, zavedno pa ostajaš v naših srcih.

0: Kralj Dalmacije in mojega srca, Oliver Dragojevič, v ritmu pozitive, kjer uspešnice kot je tale živijo večno. Dobrih 10 je do 4, Rok, Luka in Nuša skupaj z vami, da iz navadnega dne naredimo fantastično popovdne.
1: Ja, tale podlaga napoveduje nekaj napetega, ne?
0: Ja, ne vem, kaj ima za bregom.
1: Zakaj? Tale scenarij, ki ga bom opisal, se zdi mogoče samo za kakšne akcijske filme Toma Cruise, ampak ta se je pa zgodil čist zares. Ne? Pred 11 dnevi na letu iz Grčije v Nemčijo počilo okno na letalo. In Srba Ljubišo Karoviča je skoraj posesalo iz letala. To pa, kar vidimo v filmih, no? In to se je mu zgodilo. Od prsnega koša nazgar ga je potegnilo skozi odprtino okna, ko je bilo letalo na višini 4000 metrov in letelo z okoli 600 km na uro.
0: O moj bog, prosim reči, da se je dobro izteklo. Prosim reči, da je preživel.
1: Če ne bi preživel, ne bi te zgodbe govorila v ritmu pozitive.
0: Okay,
1: tako
0: okay.
1: Je, izgubil je zavest. Obraz mu je sicer zaradi spremembe tlaka močno odtekel in se popačil. Po desni roki, pazduhi in prsnem košu je utrpel opekline in modrice, ampak ja, zgodil se je čudež in Ljubiša je preživel.
0: Bravo. Mislim, zaradi takšnih zgodb res verjamem v čudeže.
1: Ja, je pa predal naprej eno pomembno sporočilo, ker sam verjame, da ga je rešil ravno varnostni pas in zdaj sporočal sem, vedno se prepnite z varnostnim pasom. Ne želim, da bi kdorkoli doživel to, kar sem jaz.
0: Absolutno. Red je vedno pas pripet.
1: Ja, tako kot poje UB40, vsak dan, vsako uro se naučimo kaj novega, mi pa vsako uro in vsak nov dan unesemo več odlične glasbe. Eros Ramazzotti prihaja prav tako še pred četrto, da ostanemo v ritmu pozitive.
2: V ritmu pozitive, Radio Celje.
3: Najlepše poletje z Radiom Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
4: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
5: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pred težko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: скъби ме, пане, сме.
1: Новице на Радио Целие.
2: Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kmetijske nafte pozivajo k ukrepom. V Grčiji mlajšim od 17 let prepovedali vožnjo z eskiroji. Vreme, pretežno jasno z nekaj oblaki. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev. Za kršitve pravil pa uvaja visoke globe. Če jih bodo vozili, bodo mlajši od 17 let morali plačati 150 evrov kazni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čigar razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, ponudil nov vodstven položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljni razvoj tehnoloških zmogljivosti v državi. Za zdaj ni znano, za kakšen položaj naj bi šlo in ali je Fedorov sprejel ponudbo. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
1: Vreme.
2: O vremenu, Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večje zajele večji del Slovenije.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: V poslu se ne zanašajte na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Previdno prometna nesreča ovira promet v naselju Libanja, to je malo pred Ivankovci, sporočate, da je promet oviran v obe smeri. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, v smeri Ljubljane pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevemu ter na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapo. Kaj pa radarji? Radar je v Gaberkah pri Šoštanju pri cerkvi, radar tudi na stojalu v Višnji gori na Starem trgu, meri v smeri Drage. Vozite previdno, če radar opazite še kje, ga zatožite na 0813-02.
1: Bodimo varni!
0: Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevemu ter na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapo. Kaj pa radarji? Radar je v Gaberkah pri Šoštanju pri cerkvi, radar tudi na stojalu v Višnji gori na Starem trgu, meri v smeri Drage. Vozite previdno, če radar opazite še kje, ga zatožite na 0813-02.

0: Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Ja, smo že na sredini. Sredinega druženja in sreda popovdne ima nekaj posebnega, ni več začetek tedna, do vikenda pa tudi ni tako zelo daleč in poleti se zdi, kot da se svet po četrti uri kar takole za trenutek malo umiri. Ne? Kavarne se začnejo polniti, na kolesarskih stezah je več ljudi, otroci še vedno lovijo počitnice, odrasli pa ne vem, senco.
1: Ja, mi pa bova naslednji uro lovila predvsem dobre zgodbe in odlično glasbo, ker za lepo popovdne včasih res ne potrebuješ veliko.
0: Ja, da ostanemo vedno
2: v ritmu.

0: Atomskem ljudskem ritmu pozitive, točno 13. čez četrtek, ko se družimo Rok, Luka in Nuša z vsemi vami čudovitimi dušami na to fantastično poletje, ko pa ni samo čas za kopanje in sladoled, ampak je očitno čas tudi za knjige.
1: Ja, res je. V eni od naših največjih slovenskih založb opažajo, da poleti najraje posegamo po kriminalkah, ljubezenskih romanih in kratkih zgodbah. Predstavili so torej, kaj kupujemo Slovenci, med najbolj iskanimi pa ostajajo Dan Brown, Haruki Murakami in tudi ti najbolj znani slovenski avtori. Okay.
0: Da se bere knjige med poletjem, me ne preseneča, ampak da veliko ljudi prav poleti bere tudi takšne zahtevnejše knjige, to pa me kar malo presneti.
1: Ja, no, pa se ima smisel po svoje. Ne? Med letom vsi hitimo, nimamo časa na dopustu, pa si lazijo, vzamemo čas za neko zgodbo, ki zahteva tudi malce več zbranosti. Ja. Ker očitno pač vsak poletni roman pa ni namenjen za na plažo.
0: Mm-hmm. Ampak ja. Glavno je, da knjiga človeka potegne vase.
1: No, to, točno tako. To. Če zaradi nje nekaj ur pozabiš na telefon, potem je naredila svoje.

0: Toni Cetinski ni Toni Bencinski v ritmu pozitivi, ampak pa še pa vedno in tudi tokrat je.
1: Ja, naslednja pesem pa je zares božanska. Kot pojeta Lady Gaga in Bruno Mars, če bi imela samo en dan, samo še en dan, točno vem, s kom bi ga želela preživeti. A veste vi, ste že našli tisto pravo osebo? Upam, da ste, ker če ne, še ni pač pravi čas, ampak zagotovo za vsakega pride svoj čas. Za čas Lady Gage in Bruno Marsa pa prihaja čez nekaj trenutkov, ko si privoščimo Die with a Smile v celoti.

0: Pozor, pomembna novica. Na Ljubečni bo to soboto gasilska veselica.
1: Gasilsko društvo Ljubečna vas v soboto 25. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Anžeta Pogladiča ter Dolenskih pet.
0: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom, pa še vstopnine ni. Vabljeni.
2: Dobimo se ob 19.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Kultura kulture na Radiu Celje.
6: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
5: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Občina Rogaška Slatina je končala več kot 1,15 milijona evrov vreden projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Spodnje Sečovo Tuncovec. Z naložbo je izboljšala komunalno infrastrukturo, omogočila nove priključitve na javno kanalizacijo ter obnovila del lokalne ceste. Po oceni občine bo naložba prispevala tudi k varovanju okolja in bo ustvarila boljše pogoje za življenje tamkajšnjih prebivalcev. Projekt je obsegal izgradnjo 4,4 km novega kanalizacijskega omrežja s črpališčem, ki komunalne odpadne vode odvaja na centralno čistilno napravo Rogaška Slatina.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Trenutno Lenart 28 stopinj, Slovenska Bistrica, Polzela in Prebold, pa tudi Krško 26, Šentjur 25, Metlika 24, Mislinja pa 22. Jutri bo že zjutraj bolj oblačno, sredi dneva pa prihajajo še plohe in nevihte za večino države. Do 26 stopinj bo sicer, na Primorskem do 28, no v noči na petek pa se bo zjasnilo, tako da bo petek svež, ampak večinoma sončen in tudi sobota bo toplejša in sončna, tako da jutri do povdne, hitro ven, če imamo kakšne opravke, popovden pa raj ostanimo pod streho.

Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarjo, v smeri Ljubljane pa pred predorom Golo Rebro. Ravno tako na Štajerski avtocesti so zastoji od Zodobrove proti Domžalam ter na Ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevemu, na Ljubljanski južni obvoznici pa od centra proti Malencem in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. O radarjih ne poročate, če jih opazite, pa nam to sporočite na 08013 02.

0: Ja, 3 minute čez pol peto, v ritmu pozitive, Roknuša in Luka, in ja, poslovil se je ameriški saksofonist Plas Johnson. Ja, no, njegovega imena morda ne poznate, njegov zvok pa prepričan sem, da zagotovo.
1: On je odigral legendarni uvodni saksofonski solo v Pink Pantherju. To je res ena najbolj prepoznavnih filmskih glasbenih tem vseh časov.
0: Ja, in tudi verjetno bo ostala, slišimo jo skupaj v ozadju. In Johnson pa ni bil samo znan po tem, je bil kar mojster svojega inštrumenta, sodeloval je tudi s Frankom Sinatra, pa Ella Fitzgerald in številnimi drugimi glasbenimi legendami. Star je bil 94 let, njegova melodija pa bo, kot kaže, še dolgo ostala večna.

0: Pretenders, ena vrhunska iz zapuščine Fredija v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj, 15 manjka do pete in naš Luka, kot novinar, spremlja situacijo doma in po svetu, pa tudi v rubriki Luka vedno ve, kakšno pametno rad pripomne. No, zdaj pa mene zanima ena stvar, ker sama ne spremljam tako podrobno teh stvari.
1: Ja, no, kar vprašam, mogoče ti pa znam pomagati. No,
0: zadnje mesece vidim naslove, pa novice o carinah, ki jih Amerika uvaja kar naenkrat po vsem svetu, pa mi ni čisto jasno, zakaj točno, pa zakaj točno sploh gre. Mi lahko, prosim, razložiš te ameriške carine, tako kot otroku. Kot da sem zdaj stara 3 leta, da bom res preprosto razumela.
1: Torej, lahko poskusi zdaj carine, kot da si stara 3 leta, ja. Praviš. Ok, no dejma.
2: Nuška?
0: Ja.
2: Trump je uvedel carine.
0: Nisi resel. A to je to?
1: To je to.
0: Ja, hvala za takšno razlago. Sem vedela, da boš ti znal, če kdo bo Luka vedel, evo.
1: Tako.
0: Kamila Cabello in Ed Sheeran prihajata s pesmijo Bam Bam, da malo razgibamo boke še pred peto, pa tudi crvena jabolka za vse rokerje tamo, kde ljubav počinje, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.

3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, pogledaj.

0: Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovanjih prenovljeni Reletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax turizem.

0: Casi, restauracija Stolpić. Okusno.
1: Gendar poletja na KKŠ Summer Festu. U subotu 8. augusta od 18. ure z nami na Koplavi OK.

0: Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kmetijske nafte pozivajo k ukrepom. Testiranje kot ključen ukrep proti hepatitisom. Vreme, pretežno jasno z nekaj oblaki. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Virusni hepatitisi so tiha zdravstvena grožnja, saj se večina okuženih bolezni ne zaveda, je na novinarski konferenci pred Svetovnim dnevom hepatitisa dejala Mojca Matičič iz infekcijske klinike UKC Ljubljana. Po njenih ocenah je v Sloveniji s hepatitisom B okuženih okoli 10 tisoč prebivalcev, znanih pa le 3500, s hepatitisom C pa okoli 1000. Če ju ne zdravimo, lahko privedeta do odpovedi jeter in nastanka raka jeter ter drugih bolezni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čiga razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, ponudil nov vodstven položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljnji razvoj tehnoloških zmogljivosti v državi. Za zdaj ni znano, za kakšen položaj naj bi šlo in ali je Fedorov sprejel ponudbo. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
0: Vreme.
1: V vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večer zajele večji del Slovenije.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.

0: Ja, zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, ravno tako na štajerski avtocesti pa od Zadobrove proti Domžalam. Poslušalec opozarja na stacionarni radar.
1: Zdravo, iz smeri Galicija proti Celju v vasi Gorica, stacionarni radar v temnem Volkswagenovem pikapu. Zelo konkretno lahko preletiš.
0: Ja, Bodite previdni, če opazite radar še kje ali pa zastoj oziroma nezgodo, nas o tem obveščajte na našo 08013 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
0: Tudi v Veliki Pirešici 5 čez 5.

0: po današnjem delovnem dnevu že malce na dopustu. Nič narobe, brez skrbi.
1: Ne, danes je svetovni dan možganov in pravijo, da tudi možganom dobro dene tako gibanje, kot tudi počitek, pa ne samo to, tudi dobra glasba.
0: Ja, gibanje in počitek sta na vas. Za glasbo pa kot vedno poskrbimo v ritmu pozitive. Vedno!

0: Bruno Mars v ritmu pozitive. Res je lepo, ko najdeš osebo in jo sprejmeš točno takšno, kot je. 15 je čez peto in me res veseli, ne, ko se najdejo rešitve, pri katerih ni treba izbirati med ljudmi in živalmi, ampak se vse lepo poklopi.
1: Ja, točno tako. In v 4 slovenskih občinah so postavili posebne medvedovarne smetnjake, ki medvedom preprečujejo dostop do odpadkov in tako zmanjšujejo možnost srečanj z ljudmi.
0: Kar pomeni manj težav za prebivalce in tudi manj nevarnosti za medvede.
1: In to je ravno, če medved ne najde hrane ob hišah, ima precej manj razlogov, da bi sploh hodil tja, ne?
0: Ja.
1: In po uspešnem začetku menda že načrtujejo, da bi takšne smetnjake postavili še drugod po Sloveniji.
0: Tako, upam samo, da se ne nauči potrkati na vrata. Včasih je najboljša rešitev tudi najbolj preprosta. Malo pameti pa imajo tega korist prav vsi.
1: Res je.

0: Rock and band v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez peto, ko smo skupaj z vami še vedno Rok, Nuša in Luka. Verjemi, je odmevalo v teh bolj baladnih ritmih, zdaj pa je čas, da zasučemo čas. Nazaj. O, ko bi ga le lahko.
1: Kaj bi si želel? Malo več las na glavi. Ali kaj, če bi zavrtel čas nazaj? Prihaja diva, ki nič in nihče ne pride do živega, neuničljiva Šerbo, nostalgično nadaljevala naše popoldne v uspešnici If I Could Turn Back Time. Pred pol šesto se odpravimo tudi v Dalmacijo, Mladen Grdović bo z nami, da ostanemo v ritmu pozitive.

0: vaše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: V Aqualuno gremo mi. Kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
2: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
0: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starostni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Kulturni portreti na Radiu Celje.
6: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti, vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja na naše regije.
3: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Viktorja Kampeloša se bodo v Albaniji merili proti Egnatiji, dvoboj pa se bo začel ob 20:45. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali v torek 28. julija. Tako v primeru napredovanja kot izpada in posledičnega nadaljevanja poti v kvalifikacijah za Evropsko ligo bo naslednji tekmec Celja bodisi armenski Ararat, bodisi irski Shamrock Rovers.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Ptuj 28 stopinj, Žužemberk 27, Polzela, Prebold, Slovenska Bistrica in Šmarje pri Jelšah 26, Črnomelj 25, pa tudi Šoštanj 25 stopinj. Zdaj, če smo jutri do povdan prosti, lahko izkoristimo za kak sprehod, ker po povdan nas bodo pod streho pregnale plohe in nevihte. Zjutraj bo okoli 13 stopinj, čez dan do 26, no petek in sobota pa bosta sončna in topla, kar lahko izkoristimo za aktivnosti na prostem, ker v nedeljo pa bo vreme spet bolj za počitek.

0: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje ter na primorski avtocesti na več mestih. Radar v temnem kedju ste opazili na cesti Galicija-Celje v naselju Gorica. Če ga opazite še kje, pokličite 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Mariah Carey, Can't Live Without You. Oziroma nekateri poznamo tudi tisto verzijo Can't Live Without You.
1: To znam jaz pet. Toliko ne znam pet. Li budi without you.
0: Dobrih 15 je do 6 v ritmu pozitive. In danes se je začelo obdobje leva. Veš, to pomeni, da si tudi ti bolj podzavesten, samozavesten in si zapel z menoj. Astrologi pravijo, da je to čas, ko si lahko dovolimo biti malo bolj pogumni, ustvarjalni in predvsem bolj pristni. In Luna v Škorpionu doda še kanček iskrenosti in nas tudi spodbuja, da si priznamo tisto, kar že dolgo vemo, pa si morda nismo upali povedati do zdaj na glas. Pa še to, jutri se zaključuje retrogradni Merkur, tako da vse lahko gre samo še navzgor.
1: No, pa ne gre. Vse lahko gre navzgor, samo upam, da cene gori, pa ne več.
0: Ja, to jaz tudi upam, ja. Naše počutje naj gre navzgor. Zdaj numerološko pa je današnji dan v vibraciji števila 3, kar simbolizira komunikacijo, optimizem in prav tako ustvarjalnost. Morda je zato ravno danes pravi trenutek za dober pogovor, kakšno pohvalo ali pa preprosto iskren nasmeh. Se sliši malo ezoterično?
1: Ja, mogoče, ampak nasmeh je brezplačen tudi za tiste, ki horoskop preberemo samo zato, da imamo potem razlog, da mu ne verjamemo. Ne glede na to, kaj pravijo zvezde, nekaj lahko rečem, pa verjamem zagotovo.
0: Kaj?
1: No, to, da v nadaljevanju sledijo uspešnice.
0: A, to
1: prva
0: je.
1: Je za vse Ivone, Ivanke, Ivice, Ivkice, Ivinele. Kje si Ivona?
2: Povedi me na svoj lepi otok ljubav.
0: Na katero Ivico, Ivanko, si zdaj ti razmišljal, da si se malo zmedel, a?
1: Nisem se zmedel, Ivona se je skrila.
0: Okay. Ja, za Ivona pa svetovni glasbeni izvajalci nadaljujejo, kot je Tracy Chapman. Zdaj sem se pa jaz zmedla. No, pa naša slovenska diva prihaja Nuša Derenda in pa klasika Jimmy Cliffa. Ni da ni, vse to, da nadaljujemo prijeten večer in ostanemo zavedno v našem ritmu. Ritmu pozitive!
3: Radio Celje. Naj bo poletje doživetje na celjski koči Wake Park v Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpo.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postavačka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

Elektrocelje obvešča, da bo četrtek 23. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Rogaški Slatini med 7 in 13 uro na območju transformatorske postaje Prešernova nizkonapetostno omrežje NNO R4 Košutič Mlakar R5 Jahič. V Šentjurju pa med 12:30 in 13:40 minut na območju transformatorske postaje Črnolica Vas. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: vaše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
2: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, da se Tekosov demonstracijski center ponaša z novima strojema. Kakšnima in kaj ta pridobitev pomeni za podjetje, izvemo v nadaljevanju. Slišali bomo tudi, kako napreduje vzpostavljanje podjetniškega inkubatorja v Laškem ter kakšne preglavice suša povzroča kmetijskim pridelkom. Iz Tekosa, Razvojnega centra orodjarstva Slovenije, so sporočili, da se njihov demonstracijski center ponaša z novima, sodobnima, električnima, brizgalnima strojema, kar omogoča večjo podporo industriji pri uvajanju naprednih proizvodnih tehnologij. Stroje podjetjem omogočata razvoj, preizkušanje in optimizacijo proizvodnih procesov v realnem industrijskem okolju. Med drugim je v demonstracijskem centru na voljo električni brizgalni stroj, ki predstavlja vrh japonske tehnologije na področju brizganja plastike. Nova pridobitev dodatno krepi raziskovalne, razvojne in izobraževalne zmogljivosti centra ter odpira nove možnosti za sodelovanje z industrijo, pravijo v Tekosu, kjer so sklenili tudi strateško partnerstvo z enim od podjetij, ki nudi profesionalne rešitve za predelavo plastike, ter postali demonstracijski center za električni brizgalni stroj za Firzere serije 5. Sklenitev strateškega partnerstva pomembno dopolnjuje Tekosovo vlogo strateškega razvojnega partnerja industriji v Sloveniji in širši regiji. Nova oprema bo pomembno prispevala tudi k prenosu znanja na mlajše generacije, sporočajo iz Razvojnega centra orodjarstva. Tam namreč posebno pozornost namenjajo praktičnemu usposabljanju študentov in dijakov, ki s pomočjo dela sodobno industrijsko opremo pridobivajo izkušnje z najnovejšimi proizvodnimi tehnologijami in se neposredno vključujejo v razvojne projekte za industrijo. V Laškem pa bo nekdanja pekarna postala inkubator. Občina Laško na področju podjetništva trenutno največ dejavnosti namenja vzpostavitvi mrežnega podjetniškega inkubatorja. Pri slednjem Laško, ki je vodilni partner, sodeluje z občino Žalec. Inkubator bo deloval na dveh lokacijah, in sicer v Trubarjevi ulici v Laškem in na mestnem trgu v Žalcu. Svoje vrata bo predvidoma odprl v prihodnjem letu, napoveduje župan Marko Šantej.
2: Gre za enega ključnih razvojnih projektov od naše občine, kateri so trenutno v teku. Pridobili smo sredstva v sklopu finančnega instrumenta Dogovor za razvoj regij. Gre za približno 1,4 milijona evrov. Za Laško območje smo nepremičnino, se pravi objekt nekdanje pekarne med Pivovarniško in Trubarjevo ulico, že kupili. Pred dnevi smo uspešno prejeli tudi gradbeno dovoljenje, sledi pa zaključek projektiranja in nato javno naročilo za izbor izvajalca. Tako načrtujemo, da bi lahko z deli pričeli že letos, zaključili pa jih bomo v prihodnjem letu.
1: V podjetniškem inkubatorju bo prostora za 7 pisaren za inkubirance. V njem bodo tudi dva večja prostora za delavnice oziroma laboratorije za zagonska podjetja ter večnamenski prostor oziroma konferenčna dvorana, ki bo namenjena tudi raznim srečanjem in izobraževalnim dejavnostim. V nadaljevanju oddaje bomo preverili, kakšne preglavice suša povzroča kmetom in hmeljarjem, kakšen bo izpad pridelka, se da še kaj narediti za omilitev posledic suše, o tem po glasbenem premoru. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Letošnje sušno vreme v zadnjih dveh mesecih znova ni naklonjeno kmetom in kmetijskim pridelkom na naših kmetijskih zemljiščih. Tudi območje Savinjske regije oziroma del, ki ga pokriva Celjska območna enota Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ni pri tem nobena izjema. Na travnatih površinah je bila košnja precej slabša. Prva košnja je bila zaradi suše manjša za 45%, slabša je bila tudi druga košnja. Težava je, da so travnate površine tako poškodovane, da je vprašanje, ali se bo travna ruša po dežju lahko obrasla. Posledično kmetje že kupujejo krmo oziroma zmanjšujejo stalež živali. V Kmetijsko-gozdarski zbornici ocenjujejo, da bo na travnikih v hribovitem svetu od 40-70% manj pridelka. Na travnatih površinah v nižinskih predelih pa bo od 30-40% manj pridelka. Škoda je tudi pri žitu, koruzi, krompirju in hmelju. Pri žitih bo pridelka 40% manj, pri koruzi za 30-40%. Krompirja bo manj od 30-50%. Pri hmelju bo izpad pridelka do 45%. Pri zelenjavi bo pridelek zmanjšan od 40-60%. Slabša bo tudi kakovost pridelkov zelenjave. Pri vinski trti medtem še ni zaznana škoda zaradi suše. Slovenska hmelišča po vročinskem valu ostajajo v razmeroma dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurje s točo. Pomankanje dežja se najbolj pozna v nenamakanih nasadih, kjer se rastline hitreje znajdejo v sušnem stresu in počasneje napredujejo. Dodatne težave so povzročila neurja s točo. Po dosedanjih ogledih je bilo prizadetih približno 850 hektarjev hmelišč na območjih Polzele, Rečice ob Savini, Braslov, Čežavca, Prebolda, Tabora, Vranskega, Gorišnice, Dornave, Ormoža, Markovcev in Vidma. Med njimi je okoli 150 hektarjev nasadov po trenutnih ocenah povsem uničenih, zato obiranje tam predvidoma ne bo ekonomsko upravičeno. Kljub vremenskim nevšečnost melja trenutno razmeroma ugodno. O pričakovanji letošnji letini hmelja specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec pravi.
2: Za natančno oceno količine in kakovosti letošnjega pridelka je še preskodaj, saj je pred nami pomemben del rastne dobe. Končni rezultat bo odvisen od nadaljne razpoložljivosti vode, temperatur, morebitnih novih neurij, uspešnosti sanacije poškodovanih nasadov ter zdravstvenega stanja rastlin.
1: Čeprav je za natančno oceno letošnje letine po Dimčevih besedah še prezgodaj, pa že zdaj ocenjujem, da bo zaradi obsežnih poškodb potoči skupni letošnji pridelek hmelja v Sloveniji najverjetneje podpovprečen. Toliko današnje oddaje Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Pozor, pomembna novica. Na Ljubečni bo to soboto gasilska veselica.
1: Gasilsko društvo Ljubečna vas v soboto 25. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Anžeta Pogladiča ter Dolinskih pet.
0: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom, pa še vstopnine ni. Vabljeni.
2: Dobimo se ob 19.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Dve slovenski na en mah.
6: Danes naredimo malce retrospektive, šli bomo nazaj na festival Melodij, Morja in Sonca. Družimo se z Il Divjimi, slišali pa bomo njihovo pesem Morje mi, ki je najbolj navdušila občinstvo na festivalu. Še prej pa bosta z nami zmagovalca letošnjega festivala Melodij, Morja in Sonca, Mef in Marina Martensson.

8 lat. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: le noč.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Dragi poslušalci, ko boste slišali pesem Morje mi, vedite, da čas mineva, vsak dan smo drugačni, spomini pa ostanejo. Če ne v glavi, so nekaj zapisani v fotografijah, v glasbi in vredno se jih je spominjati. Ne pozabite na spomine.

Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V vaši družbi sem Mirza Ribič. Kadar govorimo o naravi, običajno pogledamo okoli sebe ali navzgor. Pozujemo drevesa, cvetlice, ptice, oblake in gozdove. Le redko pa pogledamo navzdol, čeprav se prav pod našimi nogami skriva eden najpomembnejših in najbolj živahnih delov narave. Danes govorimo o prsti. Na prvi pogled je prst videti kot rjava, neživa snov. Nekaj, kar ostane na čevljih, kar pometamo s terase ali odstranimo z zelenjave. V resnici pa je zdrava prst zapleten, živ svet. V njej živijo deževni, drobne žuželke, pršice, glive, bakterije in številni drugi organizmi, ki jih s prostim očesom sploh ne moremo videti. Vsak od njih opravlja svojo nalogo, deževniki rahljajo tla in ustvarjajo poti, po katerih lahko v globino prodirata voda in zrak. Glive s svojimi tankimi nitmi povezujejo korenine rastlin in jim pomagajo pri pridobivanju vode in hranil. Bakterije pa razgrajujejo odmrle dele rastlin in živali ter jih spreminjajo v snovi, ki jih lahko rastline ponovno uporabijo. V prsti se tako ves čas odvija kroženje življenja. List, ki jeseni pade z drevesa, ne izgine. Počasi ga razgradijo drobni prebivalci tal. Iz njega nastane humus, ki hrani novo rast. Kar se v naravi konča, tako pogosto postane začetek nečesa novega. Zdrava prst pa ne omogoča samo rasti rastlin. Deluje tudi kot velika naravna goba. Ko dežuje, sprejema vodo in jo počasi oddaja. S tem zmanjšuje hitro otakanje vode ter pomaga rastlinam v sušnih obdobjih. Prst shranjuje tudi ogljik in tako sodeluje pri uravnavanju podnebja. Od nje je odvisna večina hrane, ki jo pridelamo. Sadje, zelenjava in žita rastejo neposredno v njej, od rastlin pa so odvisne tudi živali. Čeprav prsti skoraj ne opazimo, je brez nje naše vsakdanje življenje težko predstavljivo. Toda prst nastaja zelo počasi. Nekaj, kar lahko zaradi nepravilnega ravnanja izgubimo v nekaj letih, je v naravi nastajalo stoletja. O tem, kaj prst najbolj ogroža in kako jo lahko varujemo tudi na domačem vrtu, pa bomo govorili v drugem delu današnje oddaje Korak za naravo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Korak za naravo. V prvem delu smo spoznali, da prst ni samo podlaga, po kateri hodimo, ampak je živ svet, ki omogoča rast rastlin, zadržuje vodo, shranjuje ogljik in skrbi za kroženje hranil. Kljub njenemu pomenu s prstjo pogosto ravnamo, kot da jo imamo na voljo neomejeno. Ena največjih težav je prekrivanje rodovitnih tal z asfaltom, betonom in stavbami. Ko prst prekrijemo, izgubi večino svojih naravnih funkcij. Deževnica ne more več počasi pronicati vanjo, življenje v njej pa postopoma izgine. Prst ogroža tudi erozija. To pomeni, da rodovitno zgornjo plast odnaša ta voda ali veter. Najhitreje se to zgodi tam, kjer so tla gola in jih ne varujejo rastline. Ob močnem nalivu pa lahko voda s pobočja odnese del prsti, ki se je ustvarjal več desetletij. Težavo predstavlja tudi zbijanje tal. Če po mokri zemlji vozimo s težkimi stroji ali po njej pogosto hodimo, se prostor med delci zmanjša. Voda in zrak težje prodirata v globino, korenine pa se težje razvijajo. Na površini lahko začne zastajati voda, čeprav bi jo zdrava tla lahko sprejela. Prst lahko varujemo z razmeroma preprostimi dejanji. Na vrtu je dobro, da tla niso dolgo gola. Prekrijemo jih lahko slamo, pokošeno travo, listjem ali drugimi naravnimi materiali. Takšna zaščita zmanjšuje izsuševanje, blaži udarce dežnih kapelj in ustvarja ugodne razmere za življenje v tleh. Pomemben pa je tudi kompost. Kuhinski in vrtni ostanki se lahko spremenijo v kakovostno organsko snov, ki izboljšuje tla. Pri tem naravni proces, ki sicer poteka v gozdu, prenesemo na domači vrt. Tudi jesensko listje ni samo odpadek, ki ga moramo čim prej odstraniti. Pod grmovjem, drevesi ali na delu vrta lahko ostane kot zaščita in življenjski prostor. Seveda ga odstranimo z poti in mest, kjer bi povzročalo težave, ni pa treba, da je vsak kotiček vrta popolnoma očiščen. Prst varujemo tudi s premišljenim nakupovanjem hrane. Kadar podpiramo pridelovalce, ki skrbijo za rodovitnost tal, kolobarijo in se izogibajo nepotrebnim posegom, podpiramo tudi dolgoročno ohranjanje zemlje. Najpomembnejši korak pa je morda sprememba pogleda. Prst ni umazanija. Je življenjski prostor, je shramba vode, temelj pridelave hrane in tihi sodelavec vsakega gozda, vsakega travnika in vrta. Naslednjič, ko bomo torej stopili na mehko gozdno pot ali pa prijeli pest vrtne zemlje, se lahko spomnimo, da od lani ne držimo nečesa neživega. Držimo svet, od katerega je odvisen naš svet. Toliko v današnji oddaji Korak za naravo. Pripravil sem jo Mirza Ribič. Do prihodnič samo še srečno.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak dih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zvežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poškodbe na bazenih niso redkost. Reševalci vsako poletje preprečijo tudi utopitve. Kdo je odgovoren za varnost kopalcev in zakaj kljub vsem ukrepom še vedno prihaja do nesreč? Preberite v Novem tedniku. Bo Celje dobilo prvo ministrstvo? Med kraji, kamor bi se lahko preselil del državne uprave, je tudi Knežje mesto. Katero ministrstvo bi lahko dobilo sedež v Celju in kje bi imelo svoje prostore, pišemo v Novem tedniku. Ko sva skupaj, ne govoriva, a si veliko poveva, pravi Dušan Poslek iz Rogatca. V iskrenem pogovoru pripoveduje, kako mu je neozdravljivo bolan sin osmislil življenje in zakaj si prizadeva za prvi paliativni dom za otroke.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.